0: Ri areta chel chikech riwinak chikikatomu wiki kowil chemanshuita kekikotek chikikatomu wiri kikowil shane ebenak pari uberi kohonik chiruk amri atat abram aretak chi maha uqatomu uwi ukowil katekuri manshat rumal hun pishap chikastik kperi chinik shuban ri dios chikech ri abram echkech ri ri khalil chikiyatak nari pa echbal chikech ri uwachuleu weri rumal ri usuk il ri kohonik wek ori kechbal rumal rech ri pishap man utsnak uri ri kohonik eri chinik rumal rech cheri pishap kuyari oyowal katekut aretak chi mankota pishap shokuhe mankot makahri riechbal kpeulok chi pari kohonik arech riare hunsipanik ruk wetahan kakabihri richinik kpepakiwi konohelri ihalil manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishap shane shokuhe pakiwiri rikekohon chrechri ukohonik rikatat abraham chetatshel chkech konohel hejasri tzibatalik
1: ריין שאתין כוחו אתת של צ'קץ סיבלך סיוון תחתינימית.
0: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל ריה כמנקיב, את שכסיקין צ'צ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תחצ'י סיבלך כש רישיק. ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי, ריארי, tat chkech siblach esiwan tinimit hejas shbish chrech riare
1: hewari riubit kamam
0: rukhun kaulach ukohonik shriro cheri ubaqil kaminakchik riare okalu hunabchik eri ubaqil risara shobuhe kaminakchik riare ukubamuk ushrih riuchnik ri dios manshubant kepuk ush emawishu yakan riukohonik Eruku chukab riukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech che riare, shuchomak che ri hastak ubim ri dios, riare ko uchukab ri che chubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik kheri hacha sukil, she khelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi ri tzih kubih, che riukohonik she khalashik chrech riare, manshuit rumal riare she khalashik chrech. שוקוחי שחלשיק צ'רץ שומל קצ'אוך. ריאוך שכחלשיק נרי רי קקוחוניק כחלשיק נרי צ'קצ'אוך שכקקוחו שריארי שואליסך שס צ'קישול רי קמנקיב רי היסוס קחאושל. ריארי ששקום רומל רי קמק שקסטח ווץ' ארץ ריאוך וקסוק דקווינק.
2: רומנוס קפיטולו 5
0: aretak chi riuch shikam riqasukil rumal riqakhonik riuch nimlahutsil o koruk ri dios rumal riqaushel jesus kristo riare shusipach qech riuch vekhun sipanikri rumal riqakhonik riuch shukhkanakh pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios haskim bih shukhe riuch nim khilwiqib parik ash rumal rech che qitam che parik ash kabantahwiri kochonik rikochonik kuyari khadikalakh kohonik eri khadikalakh kohonik kuyari eyebal katekuri rumal ri eyebal mankupant kep qakush rumal rech cheri loqoqebal ukoshri dios shqekhashik parik anima rumal ri tyosh lakh ushlabshel shashiyatakh chqech aretak chi riuch mankot ri achuqab chi shas parik ich chi chikit alik ri kristo shkamek rumal toqbisbal kiwach ri man esuk tak ruk kesh krakhne lo khun winak kamek rumal toqbisashik wach khun suk winak khinak ut winek o khun krakhne lo kamek katekut kutbal rech chi ri dios kukhuluqoq ich aretak chi riuch וכחמקים שכמרי קריסטו רומל ותאובסשק קוויץ' אוך. ריקמיק רי, נמרי קבנטחיק צ'וויץ' צ'ינאווירי, רומל צ'רי אוך, וכסוק צ'ק ruk ri ukik el shahekuri kukol tagnawa achuwash riroyowal weri uch aretakchi uchkulel shukutsirek ruk ri dios rumal riukamikal riukohol siblachnim kabantakik chnak uwa rumalche shukutsir ruk riare ri uch kukolotah na rumal riuk eslemal eman shuwit weri shaninim kakil wikib Pari Dios rumal rekahaushel Jesus Cristo, che rumal rechriare, kamikri, shukutsir shukri Dios. Rumal kua weri, che rumal shahun winak, rimakashpe pari uwa chuleu, e rumal rimakashpe rikamikal. El rumal weri, rikamikal shpechki, konohel riwinak, rumal rech, che konohel shemakunek. Aretakchi, mahak ori bishap, Shaskochi wiri makah pari wochuleo. Katekuri rimakah mankota kilaponok aretakchi mahak ohun bishap. Katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok ekopan chiruk rimoises. Shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam. Riare che wachpal rihun che rahawshik wik pena. Katekut. Risipanik manjerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuach weri, riusipanik ridios. Erikachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri, siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh, mahetari ejejas. Rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tsihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tsih puwi. Riuchak risipanik, aritakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchakoh risukil. Are nim chinari, rikikik am chuachweri, rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, Rumal rech, che man shniman ta shahun chi winak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach each makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chi winak, chinimlach konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, Shokuhe risipanek kahawinik nari parisukil arechkperi hunalik alak asleman rumalri Jesus Cristo kahaushel.
2: Romanos capítulo 6
0: Haskuk katabih nari la rahaushik chiri uh koh kanakan parimakah arech kikyarek risipanek mangerita wishkamrik mak ri uh. La kukkanak nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uch, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekam nakib, rumal ri uch ehil ri tatshel. Ri uch, shokuhek ori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahek uri, weri uch, ujeri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokuhe ri uch, kak astag nakawach ri jeri, hacha ri are, shkastag uwach. Uts uj obik shkabano, shirik el, kawinakil, shirip ashik chori ribbal, ruk ri are. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukap, arech ri uch, manguch pataninel ta chirie chrimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chusheri makah. Weri uch, shukam rukri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukriare. Eketam che aretak chiri Kristo shkastahu wuch chikishol rie kam nakib. Riare, mangkamt chihumul re. Kamikri, rikamikal, mangot chiu kowinem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichihba iwip, chrechri Dios, ish jejas ish aslik, chesish salih chiri kamikalulok, echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios, rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish, reish, mang ishkota chichusheri pishap. Shane ishkochu sheri sipanik. Haskut, riuch, la kohmakunari rumal cheman ukotachi chusheri bishap. Shane ukochu sheri sipanik, man kohmakuntachiri, riish, la mangiwetam takche aretakchi gijiri wip, chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahri are, riish, ish pataninel ri, shrechri hau chekirimah. Ongare kinimah rimak rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik risuk il. Shane maltios rechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshik amo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri suk il. Riin, Shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jejas pataninel rech ri mansuk iltah, erech ri man utztah, eshas shishopanik pari man utztah. Kamikri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il, arech ish tioshlach takwinak ri ish, aretak chiri ish pataninel rech ri makah, Riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak u iwach shia o, shukri hastak u wach cheri ishiban ish, ekamikri, riish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel ta rech rimakah, shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, Eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
2: Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iwetamtah, ri inkinchaukuk ri hachintak yachtihab. Rechri bishap. Cheri winak shui kochu sheri bishap pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi riare kaslik na chori uachuleu. Kadekut, wekakamu bi riachi, shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishap. Aretak chi kaslik na ri rachahil, werihuni shokri. Kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap. Riare, mangah makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap, rumariu bakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hun chik. Kishkohi, pariare cheshu walisach chikisholri ekam naqib, arechri uj kuhuachin chechri Dios. Katekuri aretakchiri uj ujkopari itzel bakilal rirayibal takmakak chechuk asuj ripishab shuban chkechri uj chechuhuachin chrechri kamikal. Kamikri ri uj mang ujkota chipa ujab ripishab rumal rech chiri uj shukam chuachri hastakche ujushimum kanak arechare kuhpatanahik chiruk hunkak kushlabal eman kuhpatanahik tachiruk riojer tzibanik hasku kakabih nari la kakabih ri chiare makah ripishab manjetari katekut riin shingwetamah rimak shuirumal ripishab riin mankot nurayipal ri kukohik wetamashubih ripishab weri
1: marayih uwech rimanawechtah
2: katekut rumal ripishab rimak shuban chuech riin arich siblah kin rayih uwech rimanwechtah arich titik kinao shane wetamatak ori pishab shaskaminak ri rimakah khinakut riojerkanak mankot ri pishab katekut aritak chi shperi pishab rimakah shkohi uk aslemal eri in shinkamik eri pishab rech rik aslemal shinukomu bik parikamikal rumal rech chirimakah ruk ri pishab shuban chwech ri in chikukohi siblah nurayipal shrechri mangwechta yarewa shinukamisahri in shahekuri tioshlah ri pishab etioshlah ri taqanik siblah suk esiblah ut katekuri la kukamulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut manjetari shaneareri makah arech kakalhanik chikas makah shukoh hun khasuwech che ut arech kuyari kamikal chwech arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab rumal rech chiri uj ketam che ushlabal ri pishab katekut ri in kopan ubaqil erin ubaqil kopari ukowinem ri makah Genakut ri hasta kuwach cheri in kimbano mankin chopta u beal rumal rech che mankin bantah ri hasu wach cheri in kingwah kimbano katekut are kimanri hasta kuwach che kingwe tsalah wach katekuri weri in kimanri hasta cheri in mankin wahtah kimbano ri in kingamuqab shaskhiri hacha kukuturi pishab che utsri pishab qastihnakut Mang intak kimbanori itzel tak khastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kotri utzil wuk in. Kimbihne che parinu bakil. Rumal rech che riin, kinkowinik kingwah ri utzil. Katekut mang kinkowintak kimbano. Rumal rech che riin, mang kimantari utzil che rikwah kimbano. Yarene kimban ri itzel che riin mang kingwah tak kimbano. Katekuri, weri in kiman rihastak cheri in mang kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani areri makah che hekel wuk riin. Riin kin rakhum pishab che ketakan chwech. Aretak cheri in kingwah kiman riutzil. Chuiri itzel kukutrip chunuwach riin. Ruman rech cheri in. Nim kingwilwi riu pishab li Dios. Rishask owi pariwinak. Katekut, kingwilhun chik pishab. Panuqab uqan, chik chokhin ruk ripishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishab, rech rimakah, chik opan uqab uqan. Kash wech riin che ingwinak, hachim kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri, chikinu komaubi barikamikal, maltiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri, shas ingwi, rumal rinu chomanik riin kimpatanik ri upishab ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatani riu pishab rimakah.
0: Romanos capítulo 8.
2: Katekuri, kamikri, mankota chihun atoxtzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikal. Rumal rech, Chiri hasta kuwach che man kukowinta ri pishab, chishrumal ri bakilal, ri Dios aritak chishutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal khiri khas ri kabakilal ri uch. Echushe ri makah, شبان خون قد اختیخ بویری مکخ شسپاری باقیلال آرهش ریو تقنی کری بیشاب کبان تخیق باقویری اوخ فتکوری آرهش ری خستق چه قبنو منگارید کنی من شریش ری باقیلال شانی آره کنی من شریش ریو شلاب شیل رومان ریچ چه ری وینق چه کوری کک اسلمان چو شری باقیلال آره ککاخ ری خستق چه ریش ری باقیلال کتکوت ریوینق چه ایک اوچو شری اوشلب شیل هرک که آخری خستق چه ریچ ری اوشلب شیل رومال ریچ چه ری اورای بال ری باقیلال اره ری کامیکال کتکوت ری اورای بال ری اوشلب شیل اره ری کسلمال اری اوچیل رومال ریچ چه ری اورای بال ری باقیلال ککول الله اوچ ری دیوز من که کنخت کن چو شری و پیشاب ری دیوز اشقوخه من که کوینت چه ریچ کتکوری ریوینق چه ایک اوپاری باقیلال منکه کوین تاری چه ایوز کی کبان چوچ ری دیوز ری ایش من ایش کت پاری باقیلال شانی ایش کوپاری اوشلاب شیل رومان ریچ چه ری اوشلاب شیل ریچ ری دیوز کورا چوچ ایوک ری ایش حچین ری من کت ری اوشلاب شیل ریچ ری کریستو روک ریاره من ریچ تاری کریستو کت اکوت ویری کریستو کو ایوک ری ایش کنه با کمینق چی ری باقیل رومال ری مکه روش لبیشل کوک اسلمال رومال ری سوکیل کده کوری ویری اوش لبیشل ریچ ریاره ریشوک استخیصا خوچ ری خیسوس چی کشور ری کم نقیب کوری را چو چی وک ری ایش شکوخه کویا ناری ریک اسلمال چی ریچ ری ای باقیل چی کوچو شی ری کمیکال رومال ری اوش لبیشل ری کو را چو چی وک ری ایش خینا کوری یا چلاشیک ری اوخ که قاس کتکوت ری قاس من شک تری قباقیل رومال ریچ چه گوی تخری ری اوخ رخوشک نکوری چه کوخ کسلمانک چو شری باقیل رومال ریچ چه ری ایش وی کوری کسلمان چو شری باقیلال ری ایش کشکم نری کتکوت وی ری اوش لبشیل کبنو چه ککم ری اوچاک ری ای باقیل ری ایش کوی کسلمان ری رومال ریچ کنوخل ری ویدق چه که اصولی بیساخ ری اوشلابیشل ریچ ری دیوز ری ایاره ارالکوال ری دیوز گده گوری ری ایش من شکم تخون اوشلابال چه شمتالک اره چ ری ایش کش ساق چه خمول پاری شی بریکیل ری ایش اره شکم خون اوشلابیشل ریچ خون الکوالاشل رومال ری که ایتی سانک چه شبن چه قیچ ری اوخ ایروک وری ری اوخ کویا اوک قرق قچی ابا تات شیل ری تیوش لخوش لبه شیل ری اره کوری قریب رو کری قوش لبه الاخ ای کوکود چه قوش ری اخ چه اخرا لکوال ری دیوز اخرا لکوال شیل ای شقوخه اخخج ایبانیل اخخج ایبانیل ریچ ری دیوز ای اخخج ایبانیل رو کری کریستو رومال ریچ چه ری اخ کخکوخی پاری کاش رو کری اره اره چه ری اخ کوری قیخیل رو کری اره رومال ریچ چه ری این کینچو مخ چه تقریک اش ریچ وی کامیک ری منیم تاری چووچ ری قیخیل چه قلخن ناری قوک ری اوخ رومال ریچ چه رنوخیل ری ووچ ولیو ریم چه قلخن نا ری ارالکوال ری دیوز ویری ووچ ولیو شکوخی چو شیری دیمار من شرخت ویری کتی کت رومال ری آره چه شکوخ ری آره پوی ویری کتی کوری ویری روکری ری ایبال ری آره شکوخه کریگیخ چه کتو تخیصش ناری چووچ ری قیینق اریچ کک پاری چوکو پیتخیم ریچ ری گی قیخیل ری ارلکوال ری دیوز رومال ریچ چه ری اوخ قیتام چه کتا پاوی قیخ ری رونوخیل ری ووچ ولیو کورقا قیخ ناوچی ری خچاری لی کووچ ری اگال کتی کوری منشوی تاری ووچ ولیو شکوخه ری اوخ چه کوری نبیتق اواش ری اوش لبشل قوک که قریق قچی باوک اوش قنیما ایخ قیه ری او کلو تخیم ری قباقیل رومال ریچ چه قیه ری قا کلو تخیم یاری تق چی قیل ری خستق چه قیه من قیه تا چی نا کوری وی قیل خون خاص اواش چه قیه خاص کوری یشک چی نا قبن چی خمول ری کتی گود اری تق چی قیه ری خاص خون اواش چه من کقیل تخ رو چو قبالی ری کقیه کتی کوری شقوخه ری تیوش لخ اشلا بشیل كبيري چه قطوئيك رومال ريج چه ريوخ منقدم تخص كقطعو اري تقچي ريوخ اوز كوخشاو روك ريديوز كاتي كود ريتيوش لخوش لباشل رياري كچاو باقوي روك رسيب لخوك ايخ ارياري چه كريل تقريقاني ما ريتام خاص ري اورايبال ريتيوش لخوش لباشل اريوش اوين باكيوي ري اتيوش لخ تقوينق خريخا چا كريل ريديوز كاتي كوري ريوخ قتام شخاتشين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كي كوش ريديوز ريديوز كتشاكون كوك بارنو خيلو تسيل شكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري شكيو سيك إيخا شاكراخ ري أورا يبال رومال ريج جيري شريل أغير كانوك شقوخي شوكوغ ري إياري أغير كانقا ريج جيري إياري إخون أواج يبال ريو كوخولا ريج ري إياري أري نابي آل شكيش سيبلاخ ia charashik katekuri ri eare cheshuko hoher kanok shukuhe shusiki ri eare katekuri ri hachin shusiki shukuhe shuyari sukil chkech eri eare cheshuyari sukil chkech shukuhe shuyari qihil chkech katekuri khaskuri kimichinari kamek vekori dios kuk hachin kuri hakulel riare شمان شوتاس تاري اوكوخول باريك اش شاني شوياري اري باريك اش ريچو تسيل شقش نملاق قنوخيل لمن كوياد كوري رنوخيل تقوب شقش ري اوخ خاچين كبنو ناري هون قدبال تيخ باكيويري اي اري ششو سيك ايخ ري ديوز اري ري ديوز كي اوري سوكيل خاچين كبنو ناري هون قدوخ تيخ اري ري كريستو خيسوس ششكامك خاسكو جيمبيخ ري اري شكستخوواج كوباري ريكي قبري ديوز اكوتات قبا قوي ريوه خاس كوري كوخشنا قواج شكري اولوكو قبال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقريك اش كبتشقيخ لاري تقري جيج رججوخ خاچاري كوبيخ ري اوتسيخ ري تيبتاليك
1: او مال ريات para no gelta ikh kuk kamisa shik riukh ukhri hachari achikh che kamisa shik
2: katekut para no gelta qweri riukh kukhchak anek rumal riare che kukholo qoqih khinakut riin utskinchomanik wetam cheri kamikal rik asleman ri angelib ritak ahawibal rikamik richweq ritak chqobalil riakhsik rikim onhunchik khasuach manka kowintari kokhach qawach shuk riolo qebal ri dios sheshuk alexakhri pari kristo romanos capítulo 9 riin kimbi khri saqalakhtsikh pari kristo riin mang imbanal tsikhtakh rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ri dios lakhush labshel kohun siblakh pis ehunim lakh kesh pari wanima Rumal rech, cheri in kingwag che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech utz ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ri bakilal. Ri e are, ri e ach israelita. Ri e are, che ek itisan hacha yalkwashelab ruk ri kihil. Ruk takri jbalqab, ruk ri pishab, ruk ri kihlanik, ruk takri chinik banom. شقوخي روك ريو خير تق كيمام إشاس روك ريكي باقيل شلو لوك ري كريستو رياري چيكو چيكاق بوي رنوخيل خستقواج تيو چيتالك ري ديوز چوبيق إيخ چوبيساق آمين مانشاتا ششساش ريو تسيخ ري ديوز رومال ريج چي مان كونوخيل تاري إري خليل ري إسرائيل إي آخ إسرائيل كنيبا إري خليل ري أبرام مان كونوخيل تاق إرال قوال كاتيكو رومال ري إيساك ري إري خليل كو خونو بي وري كو بيخ من إياري تاري إلقوال شيل أري شري باقلال إرالقوال ري ديوز شوي إي إخطاليك إي خليل ري إرالقوال ري تيخ چه خيقبامو بيشيك أري واتق ريو تيخ ري تيخ خيقبامو بيشيك
1: باتقوي قيخ ري ري إنكم بينا ري إري سارة كوخينا خون رال ري
2: كتكوت نیمچنان چوچ وری ریزبی کا جواب ایشکچک رومال شوی خوناچی چیاری ریساق قطات کته کوری اری تقچی مها کریل کیوچ یاری تقچی من کی بنم تری اتیل اون ریتل اریچ کقل خنیکچه تقبتالیک ریدیوس اری تقچی کوسیکی خون وینق وری کو بنو رومال اوری بال ریاره چی کوسیکی خون وینق امان رومال تری اوچاکری وینق شوبیخ چریچ ری ربیکا
1: رینا بیال کپتانیخ نری ریچاقشل
2: هچکو بیخریت ایبات الیک
1: ری این شن لقوق ایخ ری خکو ایشین شتوخ ری ساو
2: خسکو کیم بیخ نری اچی من سکت ری دیوز من خیتاخ رومال ریچ شریاره کو بیخ چریچ ری مویسیس
1: ری این کن تاقو بیساخ نواج ری ریاره چی ری این کن واخ کن تاقو بیساخ واج ری این اوچ کن ویل ریاره چی ری این کن واخ اوچ کن ویلو
2: منگاری تاری ویناق ری کخاوان خون خاسو وچ اون چی کخاوان کتی خانیم شانی آره ری دیوز کت قبیسان وچاخ شانی ری چیخ کبیخ چریچ ری فراوم
1: ری این کتین کخو پاری نو رای بال آرچ ری این کن قلخی سخا وک ات ری نو چوکاب یارچ نیم کلی تاخ وی ری نو بی پار نو خیل ری وچو لیو
2: شخی کوری کت قبیساخ وچ خون ویناق اکو کخ ری چل پاری رانیما خونچک ویناق خاچا ری کراخ ری آره کته کوری ری ات کبیخ ناری چویچ لک اولو خونی چلال پر رانیما ری دیوز خاچین ککوونک کچ اخن روک ری او رایی بل ری ات ات ویناق ات خاچین ری ات چه کویا او کچ اخن روک ری دیوز ری خون خاسو وچ لاره کبی ناری چریچ ری آره ریش بناوک ری آره خاس چه خریشی نبنو ری اخبانال تقبوخ لمانگاری تا رخاو ریو لیو اریچ کبان روک چی خونو اوچ خیلیک بوخ اون خونی چل بوخ که کاییک خیناک اوت ری دیو ساری تقچی ریاره شو قلخی ساخری رو یووال ایریو چو قاب سی بالاخ شو چی خو ری خی تقبوخ ریچ او یووال ایریچ کی بی پاری منگ اوچ تخ اریچ کو قلخی ساخری نیملاخو قیخیل روک ری خی تقبوخ چی ایریچ ری اوتو قاب چی چی اوخر چی خولوق شوسوک اماغ ریچ نیملخ قیخیل ری اوخ چه شخو سیکیخ من شویتا شسیکین چکیچ ری اخودیو شانه شقوخه شسیکین چکیچ ری ایمان اخودیو تخ خچاری کو بیخ ری اوسه هست
1: کم بیخ ناری نو تینمیت چیچ ری اره ری خون چه ما نو تینمیت تخ اکم بیخ نانو لوغ ری چیچ ری خون چه ما نو لوغ تخ اخوی ریش بیش ویچ کیچ ری ایش منیش نو تینمیت تخ بیش نری چی وچ اسرائیل کوال ریک اسلیک لخ دیوس
2: ری ایسایاس کور ققه خوچی کوچونوخ پوی ری اسرائیل
1: اری تخ چی ری که خلا بلیل ری را کوال ری اسرائیل خری خچاری سنیا ریچ ری پلو شی وی کی او شیپ کی کولا تخ نری رومال ریش چه شاس کمیکری یا خوشر او تو بنیک نا کو بنور یو چیخ پوی ری ولیو
2: اخه کوری خاص شوبی خری ایسایاس
1: ویتری خوشل سباوت من شویاتا کن خونی خاچ قیچ ریوخ خیری نکوری خچاری صدوما ایری گمورا
2: خاص کوار رو نخیل وری ری من ای خودیو تخ چه من شکیت سکوخ تا ری سوکیل شکیر خون سوکیل ری سوکیل ریچ ری کهونک کتی کوری ری اسرائیل چه شوترم بیخ خون پیشاب ریچ سوکیل ری آره من شوان تا ری پیشاب خاص چه رومال ریچ چه من شکیه تا پاری کهونک شانی آره شکیه پاری کیچاک شکی پوچ ایخ کیب چو تقری اپخ پاری بی خاچا چی با تلیک
1: ری این کن کخ پاری سیون خون اپخ پاری بی اخون نی ملخ اپخ چک چک چاکنک کاتے کت خاچنگ کخون ناری چریش ریاره منک کش تاری
0: رومانوس کپیتولو 10 یه چلشک ری او رایی بل ری وانی ما ایرو او رایی بل ری نوچ اویم روک ری دیوز اره چه ری اره که کلو تخیک رومان ریچ چه ری این او چو یا ایک ری چیخ که من پکیوی ری خاچین تک کاخ او وچ ری دیوز کده گود من او چتخ او لوگ اشیک ری دیوز که کی بنو رومان ریچ چه ری ای اره من که دام تری او سوکیل ری دیوز اره که کی چکوخ ری سوکیل که چری ای اره شخه کوری من شکاخ تخ شکوخی چوشی ریوسوک ایل ری دیوز رومال ریچ
2: Cheri ukis balil rip ishap are di Cristo arech cheke kohonek kohi rik isukil genakut rimoises shuts ibah puiri usukil rip ishap chek irna qulok pari pishap chekachin rikoban na rip ishap kohiri riuk aslemal rumal rip ishap katekut riusukil rikohonek kubihwere
1: mabih ba pare wanima hachink pakina richikah wa weri kubih arech ku qasa khulok ri Cristo waral on hachink qag biri parinim siwan wa weri kubih arech ku pa paulok ri Cristo waral chich kishol te kamunaqib
2: has kubih weri
1: ritsir si balakh naqag kovich avech riat choria chi e pare wanima chataba
2: areri ti rech ri kohonik cheri uh qiya ubishik rumal rech cheweri achi cuya ubishik cheri Jesús a Jaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizag o wachriare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonek rik opari anima, kukamu lokre risukil. Eri tzik rech rik kohonek, chik ocho richi ag, kukamu lokre kolotage. Laman kubihtari tzibatalek,
1: Hachintik khonch rech riare mank kishtari
2: Katekuri mank ot halakhokh chikishol riya judio eria griego Konohel hunamrika haushel ekuyari uqinomal chikech konohel rikesikin chrech riare Rumal rech rihunche ruk uk obal kusikih riubi riya haushel riare kgol taknare Katekut hasu sikshikri kqaban riare We mangare na beku kohon chrechriare. Katekut, haske kaban cheu kohik we man arena bek kata riare. E hasutayik riare we man kotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasubishik ritsih kabano. We mangare na be ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tik kiya ubishik ri utslak taktsih.
2: Katekut. Man konohel tak shikini magri utslachtir Rumal rech sheri Isaías kubir
1: Achaushel hachin shukokh riqatsir
2: Khinakut rikohonik kepe rumal riutsir rikayo obu bishikritsir Eriutsir rikyo obu bishikritsir kepe rumal riutsir rikrist Katekuri ringi man khunkotochi ah Namashkitata ri eare
1: Rikichabal shtatakhik paronohel riwachuleu Erekitzir shtatakhik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kiman hunkotok chiak, laman shuchob tari Israel, shibitak rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomak nari, rumal hunche man amaktak, riin kinyak nasi balak oyowal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
2: Ri Isaías shokbuhe shubik.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisak wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, che manknimantak, echeke kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetaj, riin, la man inhun israelitataj, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chik chauruk ri Dios, ekuban hun katok tzih uiri Israel.
1: Ahaushel. Sheki kamisah ya ashal atzik, shkitukik tak rika kalbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekinki kamisah.
2: Katek uri, hasku bihri utzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintas wukub mila chekhab, che man shkimek takip chuach ri baal.
2: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanakhinak kanok, kep oshib che usikim rumal ri usipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ريخستق تشو تسكوخي إسرائيل من شريقتخ كاتيكوري ريخشين تقشش كريقو ري اياري شسك إشري ريانيك أخشك شكويري ساشك ريكانيما هاچكو بيخري وطسيخري تسيباتاليك
1: ري ديوز شوياج كش خنوارينا قشلابال ري اياري منكوتا كي وقوش الرج كي كايك منكوتا كي شكين جيو تاييك جي كاتي باويق إخ كاميكري
2: ري داويد شكوخي كوبيخ
1: Chkeshtajok kimesha pajun kambal e pajun kolob. Arech ke utzako, yarewa ritojbal kech. Chkeku marrok riki wokoch, arech mankeka itak. Eronohel tak ik, chkik uzba rikik.
2: Katekuri, riinkiman hunkot okchiak. Ri eare, lakastik, shetzakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Rimange a judiotag, arechri eare esibalag, kiachi shomanik. Katekuri, weareri itzel binem shuban rikakan, rishi ouri ginomal shrechri wachuleo. Eweareri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal shkech rimange a judiotag, nimlag utz, utz atashikri shkechri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish cheman ish ea judiotag. Riin in apostol chikech riman ea judiotak. Katekuri, riin nim kinwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim man gweri, are sibalak kinwi yeh, kiman achishom chikech ri eare. Chihunam nukik elkuk, are chikwak ke inkol, ehuhun chikech. Rumalrech, chi aretak chi, eta satal ri eare, gweri, hunutzil shuban chirech ri uachuleo. Haskikul matakri, Ari takci, kita salah hik. We mangare hun kastahib al wacah ciki shorri ekam nakib. We tiosh ri enabe tak wacinik. Shukuhe, kena kuri. Kono keri enik ahcek. Ewe tiosh lah tak ri erab. Shukuhe kena kuri. Riukab tak rice. We kohu hunukab rice. Che atoma panak. Riat che ato libo. Atu hujubal che. Shat nage ikbuwi ri olibo. Ari ciat. Kukohi aguk riuk ikel ridabe olibo. Mangnim tarik kawila wip, cua cerita kukap riche apanok. Ongwen riat, areka waknim kawila wip, mang attah rik ori urap aguk. Are riurap, atruk am riat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Are ciriin konukol palpuwi riche. Henakut, ehun tak ukap riche, e katoma panok. Rumarech, che mangkota ki kohonik, eriat areri a kohonik kabanowik cheriat at kopu wiriche. Manimarsak ba awip, shane chashibik ba awip. Rumarech, sheri Dios we manshutota kiwach riena bitakuk apriche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal eriujukab royowal ri Dios. Riarek ou chukap royowal chikiwachri shetsakik. Utsilra nimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok shukukhe riat katasaponokri kategori. We ri eare manke kanak tkanok che manke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak ou kowinem che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumalrech we riat. Shattasaponak chrechri qas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun utz olivo, che man ache altag, nimlak kinak ik chinari, rejetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik, rumarrech cheri in man kinwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak khastakri. Rumarrech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Kunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotag kiokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisiong penawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktag, pariunik ahal kowiri jakob. Yarewa weri richapalka wech ri in kuk ri area. are takchik inkiak na biri kimak.
2: Rie are, rumal riutslak tzik siwach riish eikulel. Katekori, rie are, elokok em rumal rech cheshe sikishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, are takchi ri dios kuya riusipanik ekisiknik riare mankuk eshta riutzik. Katekori, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri dios, erikamikri, riish shiatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech, cheri eare manchenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah. Rumal rech, cheri ish sachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri dios shubano, chikonohel riguinak mankenimantah. Are cheri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mank choptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun ih uchomanik ri dios. Hachin ri akhpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna be chrech riare. Rech kuyar yare. Ritokbal rech chech.
2: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chech riare riqihil chubeqih chubesak, amen.
0: Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk oishri dios. Chiyaba iwib riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastih, Ejilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. Ekishubono cheri ish utski wilri ura yebal ri dios. Riutzilal, riutzrilik, rinimlak tzaat ubantahik. Pariubi risipanik rishiyatak chiwech riin. Riin kimich chiwech iwonohel. Echiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip. Shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Jeri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik riqabakil. Kohuhuntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ribakilal. Ukit akatil chki hohunal rienik achik. Riuch kohalahoch tak sipanik kuk. Hriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuktihonok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri utz kukchawik, chukchawok. Rihun cheke yawik, muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, utz bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach ri meba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lukokibalik ush. Chipakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilukok ek chibil tak iwip. Chishimaiwi pari achalashik ib. Eigunohel, chihuhunalare utsrilik chibna china rienik achiwachri ish. Rukhun utslak achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalak chukab pari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rakhaushik chkechri etioshlak takwinak. Chibna utzlak kikulashik ri enik achchik. Cheite uchik ri kishko katah. Cheite uchik mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk ri kekikotek. Chishok bakuk ri keokik. Chishnok ba chrech ri utzil nimlak iwunohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitzarizah iwip. Nim mi wili iwip pa inok bal. Mi ban ri itzel chech ri hun chishuban ri itzel chiwech.
2: chikojiba pariwanima rihastak chiwutz chikiwuch konohel riwinak chishkolba parinimla hutilku chinimla konohel wekishkowanik miban iqatok tzih ishlok alah takhwachalal chiwoyer chekperi oyowal rumalrech chets ibatalik
1: inrikin banonari atbal tzih reinkin tohonari tohbalil kchauri akhawshel
2: katekut
1: wekunumikri akulel chayabariwa weriarek chakihuchi chayabari rukya aretakchi kaban atweri kakohri riqaq buwiri kholom
2: chabanaba cheri tsel mankatu chak takhriat katekut chachikabari tsel rukri utsil Romanos capítulo 13 chenimanok chikihuhunal konohel winak chikech rienim takwinak chek ori keqlen Rumal re che mankota hun ko winem che man petinak tchiruk ri Dios. Iare ri Dios shio ko wik. Ri hun chik chokhin ruk ri ko winem, shukuhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri, ri hachin tak manke niman tchikech ri eare, kori ri katok tzih pakiwi. Rumal re che mankot shibri kilri chikiwach ri katal tzih are tak chik ban ri utzil. Shane are tak chik ban ri tzel. Riat, la kawak man kashibik tawib, chuwach riko winem, chabanabari utzil. Eriat, kayatag nari chawach usalak taktzih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kuk amriabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban riqat baltzih. Ikuk akhisah wach rikhun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikhun winak kinimanek. Man shuwita rumal rishiprikil, chwach rikatbal tzih. Shane shukukhe rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, chari ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit. Chikechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiyaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiyachkech. Riahmolol al kabal kiyachrech. Ritohonik, kiyachrech rikatbaltzih. Rinimanek, kiyachrech rinim ubanik. Riukihil kiyachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik as rukri lokok ebal ik ushkuk. Rumalrech, cherihun, chikulokok ehrihunchek. Shuk asle mahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
2: Eronohel rienik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ech rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
2: Rilokok ebalk ushman kuban tri itzel chech rihunchik. Ritzakat bisha bare ri lokok ebal kush. Ri ishi wetam khas takrik ih uk aslik wi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astahik. Kamikri ri kolot ahim nakah kowi china chuach ri hun ih ari takchi shakik amri kohonik. Kik is riak ab betinak chi ulok rik ih. Chi abakanak ri uchak ri ekumal. Echakakohoba hunat ek rech sakil. Hachayish ko ba qih, chikohiri ik aslemal pari utzil. Misipohisah ipam patakri waim, mishqabarik. Mishmakunruk isho qachi, mishchokhnik, ong mishach isho manik. Chishatsiakinok ruk riahawshel Jesus Cristo, e mishbison ruk ri ibaqil, chrechubanik takri urayinik.
0: Romanos capítulo 14 Rihun winak che tuqar pari ukohonik, utsuk ola shik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hun kuchomak che kukowunik kutih ronohil ki uwach ri katihowik, katekuri, rituqar winak shuwi kutih riichah. Rihun che kuwaik, maritzelah uwach hun che mankuatak. Rihun che ri mankuatak, mubanba kat uqtsih puwiri hun che kuwaik. Ridios utsuk ola shik ubanom riare. At hachin riat arech kaban katok tzih puwi hunak pataninel rech hunchik, wikitak ik,
2: onkitzakik shuiri rakhaw korech shirech kategori katakiri rumal rech shiria hawshel kowinri kuyari uchuqab bik ohun winaq nimkel wi hunq ih chuwach chuwach taqrinik achchik qih hunchik winaq kuchomax che hunam runohel taqriq ih chayabakan konohel ri winaq parikichomanik.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Warich wechri

0: הודי אותך. ראים כי בישוך נרי ריוק איכיל ריאבי.
1: עקובי איכפריצי בתליקצ'ק.
0: איש אמר כשמנשך הודי אותך, סיבה לך תשקיקות בה, קוקרי אהוינק.
1: איש אוכל עקובי איכצ'ק.
0: כנוכל אמר כשמנשך הודי אותך, נים צ'בילה וירי החושל. עקונוכל סיוון תינימית, קט כי בישוך.
1: שוכוכרי ישאי יסקוביך.
0: כתושניק נרי ריוטוש ריחסה, ליירה צ'ק וואלכיק הרצ' תקם פקיבי ריה סיוון תקטינימית, ריה סיוון תקטינימית קורי כיבל רוק ריירה.
1: רידיוס רצ' ריה יבל, קויית בת שיוויץ' סיבה לך ככותמל, הרינים לך הוציל פרי איקוכוניק. הרצ' ככוכית בה סיבה לך אהוי יבל רומל ריוצ'ק רידיוש לך הושלה בשל. ריאין, חסעות כנשומח פיווי, יצ'ל השיק. שרי איש איש נוחינק שרץ עוצתק צ'ומניק. שרי איש עוצתק אינוכי בלק עולק. את שרי איש כשכוויניק כסוכומך צ'יביל תקיווית. כעתקות, ריאין שינציבך צ'יוויץ' ניקח כו תקציך. ארץ שרי איש עוצ ונטיסה שק כבנגורי. רומל ריאו סיפניק רידיוס ששייתך צ'יוויץ' אין. ארץ שרי אין. אין הון אכפתנינל רצ'רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אה חודי אותך. אין החיוך שרצ'רי אוצלחציך רצ'רי דיוס. הרצ'רי מן אה חודי אותך, אה הון אוצלח טבל תוקב, אה תיוש פרי תיוש לך ושלב שאל. שחי קורי, ריאין כאווי ריקוי או, נמקים ולווי פרי החושל חסוס, פווי ריאו צ'ק רידיוס. רומל רצ' שמן יטל תוואץ' ורצ'רי אין, ארץ כמבי חונחה סוואץ', שרי קריסטו מנגומל תראין שובנו, ארץ כנימניק ריחת כמקצ'יק, שעשרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק, רומל ריוצ'ק תק ריקוטבל, אתק רימייבל, אירומל ריוצ'ק רירוש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו ארץ שכבנתחק ריאוץ לחציך רצ'רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכיחיל רומל שריאין שמן רינוצ'ק. שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאו בירי קריסטו. הרצ' ריאין מנקינגו על החיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. קטגורי, ריאין שמן ריצי בתליק.
0: ריחצ'ין תק מנבין תאורי אצ'קש, קיל נרי ורי. ריחצ'ין תק שמנקיתום תאורי, קיצ'ו ובעל ורי.
1: רומל קווה ורי. פרנוחל מול מנגטלת שוויץ' ארץ ריאין כמבי פרי תינימית. כעתקות, כמקרי, רומל רץ שמנגעות צ'יחון נוצ'ק פתק ותינימית רי, הריאין צ'יפקי חונה פעולוק סיבלך נוראים כמבי פרי אי תינימית. ארתק צ'י ריאין כמבי נא פרי אספניה. רומל רץ שריאין כינגוייך צ'קינגוויל נא איווץ' ארתק צ'י כינגעש צ'ילה, שריאיש כיקות נא גורי רי, צ'ונוואץ' ריובי ועמק רי. הרי תקצ'י שנתחק ומל חון נמלך כיקות אמל, רומל רצ' ששינגוי ליוואץ'. כתקות, כמיק כימבי פרי חירוסלם, הרצ' כאימפתניך ריאטיוש לך תקווינק. רומל רצ' שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קצ' ריאטיוש לך תקווינק פרי חירוסלם, ריאה הרי שאימא בעיר. חרי אשכח, ערך אושיק צ'חרי אשכיפנו. ורימן יחודי אותך. כמקרי, קוקוק, ריאוס לך תקקוש לבן. ריאה הרי שכוחי ערך אושיק, שריאה הרי, ככיפטניך ריאה הרי, רוק ריקי מביל, רצ'ווה וואצ'ולם. הרי תקצ'י שינתותך צ'ווה חסתקרי. אשייתך כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלוביק, וואקים בפרי אספניה. כן קטן פרי איתי נימית. קטגורי, ריאין גוותם שערי תקצ'י כינוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרש תק ותאו צ'יבל ריקריסטו. קטגות, ריאין כינטאוורי צ'יוויץ' אי הצ'רשיק. רומן ריקה הושל חסוס, ריאולו קוקבל וקוש ריאוש לבשל, צ'יקוחו בה איצ'וקאב, פרי צ'אווים, איצ'יטה ריאותו קוברי דיוס פנווי, ריאין, ארץ ריאין, כינן נמחק, צ'יקיוויץ' רימנקות ככוחונק, פרי חודיה. ארץ, היקצ'וך, שכיקמו ביק פרי חירוסלם, כסעוץ בה ככילו ריאטיוש לך תקווינק. אירוק ורי, ריאין, כימבי בה איווק רוק ככותמל. איקויה בה רידיוס שוויץ' שריאין, כינושלניק איווק. רידיוס שרינים לך הוציל, kukuhiba iwik mimlahi wunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchidib echchiwech, kas utzuk ola shikchi banari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlah takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekutachiwech. Rumal rech cheriare, junto banel chkech uch iternel rech ri Cristo, echopohet obanel chwech riin. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Are chikito uwech rinuk aslemal. Ri eare, shakkebri, shkohi viri kik aslemal, emanshuita riin chek onuk askuk. Shane shokohe konoheli etioshlak takwinak chemang ea judiotak. Shokohe chia hun rutsil kiwech riekomontio chekikimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwech rinulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia chesia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwech rimari chesiblak shkosek rumal shutokobisak iwech. Chia hun rutsil kiwech riandroniko. Erihunia che ewechlal e ewachil pache ri eare edimlachtak apostol chechri Cristo are takchi maha kinok in. Chia hun rutsil uwech riampliato ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwech ri urbano ri arek chikun kuk pari Cristo eri nulokalah eustaki. Chia hun rutsil uwech ri apeles che shuk alahisah rib che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwech ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwech ri Herodion ri are che huachlal. Chia hun rutsil kiwech ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwech ri Trifena eri Trifosa chekekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwech ri nulokalak Perside ishok chesiblak shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu kiwech ri Rufo ri shisik ish pari ahaushel eri unan che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwech ri Asíncrito eri Flegonta ri Hermes ri Patrobas ri Hermas eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil kiwech ri Filólogo eri Julia ri Nereo eri Ranap e shokuhe ri Olimpias ishok ekonohe ri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwech chibel takiwib ruk ri etioshlak tzubanik. Konohe ri ekomomtiosh rechri Cristo kikia hun rutsil iwech. Ri in kintaweri chiwech ia chalashik chikolo iwib chikiwech chiwe itzel takwinak chek ech ohonik eche kikiban ri tzel puwiri tzir che shikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winakri mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih che utz chikiwuch ri winak che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishno hinik pari utzil e che mishno hinik pari itzel. Ri Dios che rech hamaril kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in kuyabanok hun rutsil iwach eshokuhe ri Lucio ri Jason eri Sosipatro che ewachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsil iwach pari ahaushel ri in intercio che shintzipahwe tzipanik ri.
1: Ri Gayo kuyabanok hun rutsil iwach riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontios. Ri Erasto, ri akololupok ri tinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach ri kachlal kuarto. Shrech riare, riare chek kunik kuyari ichukab, gri hacha kutari utzlaktsih, chekin yao bishik ri in. Chiare kin yao bishik ri Jesucristo, are ukalahaisashik chiwach hun awatalik, hastak chebatsatalik pari matsalik, pahunalik chubek ich chubesak. atekut kamikri shukalari sahrib rumal takritz ipatalik cheshkiya upishikri upitik rumal rihunalikut akanikri Dios shukalaki sahrib chikiwich konohel rihachin takriman ea judiotah parechri eare erimanel parikohonik chrechri Dios rishuinim retambal rumal ri Jesus Cristo chrechri are rikhil chubekih chubesak amen. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalik arech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel rik gisikihri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim la hutzil pari ubiri Dios, rikatat, e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rechri utok opri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, Shikam pariare, ronohelk inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchek opiwi, rukrikambal noh rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwi yehna, chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk ihre kahushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtu tzig. Rumal riare ishsiktalik, chrechri nimlach komon, uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahushel Jesús Cristo, chechikolok shahuni tzig, che mankuk ohitaha chow ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwib, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chwech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cefas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chori ribbal rumal kutqobsahi wach ish. Ri ish, la shikam ri qasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish, chishimanu qasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shakhekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani qasna pari nubi ri in. Khinakot ri in shiman ri ki qasna, ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, shishiman u qasna ri in. Rumal rech, che ri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari qasna. Shani arech shinutako arech kimbih ri utzlak tzih. Ewari manruk tari retambal ri tzih. Arech mangkayatak tkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal, Hunchuk tzih chikiwachri kikisach kip, katekut chikiwachri kikol kip, chakawachri uch, re ripabal hunuchuk apri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
0: Kin kamisah na riketa mabal rinim keta mabal. Katekuri rikicho mabal riecho manelab, kin kiak naubik.
1: Hawihek owi rinim reta mabal, hawihek owi richo manelalah winak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal, ri Dios. Shrach sheu kolri eko honelap rumal hunchuk tzig. Ria judio kakahu huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, ke tzak rumal weri. Echkiwach rik ohun che kikikohonek, وری خون ماشیل چکی وچ کته کت چکی وچ ری اسی کتالک کنه با یا خودیو اون یا گریگو واوی اره ری کریستو چه اوچو قب ری دیوز ای ری تام بال ری دیوز رومال ریچ چه ریو ماشیل ری دیوز اره نیم ری تام بال چوبچ ری کتام بال ری وینق اریو تقریل ری دیوز اره نیم اوچو قب چوبچ ری کیچو قب ری وینق کاته کوری یا چلاشیک چیویلا چیچ با اوشه هچین تقشیش سیکیشیک منگیک ایتخ چه رینیم که تنبال چیکیوچ ریگوینق منگیک ایتخ چه انیمالخ تقوینق منگیک ایتخ چه شیالاشیک چیکیشول گوینق چه نیم کی بانتخیک کاته کود ریموشیل پا بوی اوو چولیو اره واری شراخ ری دیوز شوچه او اره چکی کشیک ریگوینق نیم لختق که تنبال ری تو قریل پاوی وو چولیو اره واش راخ ری دیوز شوچه او اره چکی کشیک ریک او کی جو قاب ری خونگوینق چه بانک ات نیم او بانتخیک ری رلاشی بل اره وینق چه که چلی شوچ پاوی وو چولیو اره واری شراخ ری دیوز شوچه او اره چک سچ کی وچ ری نیم کی بانتخیک اره چه بانک ات خون باقیلال نیم کریل وی ریب چوچ ری دیوز رومال ریچ اره ریش ایش کوپا ری کریستو خیسوس چیوچ ریش شوشک ری تنبال ری دیوز اره قسوک ایل اره تیوش لخ قک اسلیمال یاره قاکی ری تخیم اره چ خچا ری کوبیخ ریچ ای بطلیک
0: ریویناق چی ری نیم کریل وی ریب نیم چی ریلا وی ریب پر یا خوشیل
1: پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو دوس کاته کوری اره تقچی شیم به این پاری ایتی نمیت ایشا چلاشک من شیم بیختاری کتالک ریچ ری دیوز روکو جو قب ری چیخ اون روک ری ایتان بال من خیتاری ری این من کت خون چک خاص اوش شنگوه شنگوه تماخ چی شول شانه شوی ری خیسوس کریستو اری ری پیتالک کریستو شکوخه ری این شیم به چی وچ این تو قار نو شیبیم ویب اکیم بیر بیتک کته کوری رینو چیخ اپاری رینو چومانک من کت خونو تلخ چیخ ریچ ری ایتم بال شانی خون کت بال ریچ ری اشلا بیشل اری او چو قب اریش ری ای کهونک کوری او دیک بالیل پوی ری او چو قب ری دیوز ایمان پوی تا ری کتم بال ری ایوینق کته کوری اری قبیخ خون ایتم بال چکی شل ری او تلخ تقوینق من اری تک قبیخ خون ایتم بال ریچ وی او چو لیو اون ری تنبال خون نیم وینق ریچ وی او چو لیو چک کم نری شانی آری قیاو بیشک ری ری تنبال ری دیوز چه کو دالک ایمان که قلخین تخ چه ری آری شسوک اماغ چی او خیر چی خولوق ریچ قیهیل ری اوخ من کتا خون نیم وینق چو وچو لیو ری تم گا وری رومال ریچ چه ری ای آری ویتا که تم من چیک ری با تاری ری احوشل ریچ ری قیخیل چو ری ری بال کته کت هچاری کو بیخ ریچ ای باتلیک ریوخ اریک قبیخ ری خستق اوچ
0: چه من شریل تاری وقوچخ من شتا تاری شکینخ امان شپان تا پاری رانیما ریوینق رونوخیل ری خستق اوچ چه شوستوک اماخ ری دیوز چکیچ ریوینق چه که کلقوقیخ ریاره
1: رومال ریچ چه چکیچ ریوخ شکوتگوی ری دیوز وری رومال ریوش لبشیل شانه رومال چه ریوش لبشیل رونوخیل خستق اوچ کنیک اوخ چیکاتینا پارینیم کبیوی ریو بانتخیک ری دیوز چکی شل ری وینق خچین ری تام ری خستق وچ کو پاری رانیما ری وینق وی من شوی ری روش لبال ری وینق چه چیکووی پاری آره شکو خی خینک اری من کت خون ری تام ری خستق وچ ریچ ری دیوز شانه شوی ری روش لبشل ری دیوز کاته کوری ری اوخ من آره تشقیک ام ری روش لبال ری وچو لیو شانی آره شقق امری اوش لبشل چه چی روک ری دیوز پتی نقوی آره چ ری اوخ قیتا ماخ ری خی تقسی پنیک تقوب چه او یا امری دیوز چقیج کتی کوری ری اوخ منگ قیاتا و بیشی کوری روک خی تقسیخ چه شوک اوت ری دام بال وینق چقوش شانی روک خی تقسیخ چه آره ری اوش لبشل شکوتو چقوش ری اوخ شانی شو یا او بیشی چقوش با اوش لبال تقسیخ با اوش لبال تق خستق چقیج ریوینق چه ریچ وی اوواچو لیو منکو کلاخت ری خستق اوواچ چه ریچ ری روش لبال ری دیوز شاچ اخیل موشل ری چوچ ریاره ایمان که کوینتخ کریل وری رومال ریچ چه شاق شوی پاری اشلابال کبان کوینیم چه ریلیک چه کبان قطق چیخ پوی وری گاته کوری ری اشلابال گوینق که کوینک کبان قطق چیخ پوی رو نخیل خستق ایریاره من کتخون گوینق کبانو قطق چیخ پوی رومال ریچ هچین شریتام آخری و چومانی کری اخوشیل آره چه که کوینک ککوت چیو کق چوچ ریاره گاته کوری ری اوخ کوری و چومانی کری کریستو کق Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, mashinko wintak shishin chabek ri ish, ishrejas ish ushlabal takwinak, shane shishin chabek ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu, ish hacha akla pari Kristo. Tu, shinya chiwech, arech ki kumuh, mangaret shinya ko wa chiwech, rumalche mahakish ko winik chi utihik, shokuhe, Kamikri, mangishkowinta che utihik, rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechule. Rumalrech chek o achishom echoch chishol. Lamang ishrech tari uwechuleure, erichak hachari kichak riwinak, aretak cheri ish kibig, riin inuwinak ri Pablo, hunchik kubig, riin inuwinak ri Apollo. Lamang ishret ri hasri uchak riwinak, achin kuri Apollo. Echachin kuri Pablo. Ri eare, eare achpatanel chekumal eare, ri ishirak ri kohonik. Echakahakunal kokuk, ronohel ri hastakuwach, cheshuyari ahaushel chkech. Inri shintikonehik, areri Apollo shhanik, katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri, mankotanimu winakil ri shtikonehik, mankotanimu winakil ri shhanik. Shani are k'onimu winakil rishk isanik, che areri Dios. Rihun chiktikonehik, erihun chikhanik, shaihunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utohbalil uk ashelu wachkichak. Rumal rech cheri uhachakunila rechri Dios. Eri ish, ishruleuri Dios. Ish, ri ishrachuchri Dios. Rugri utokopri Dios. Chashiatach chuech, inshin kohouri utiki balil. Hunchiri riki yakoupuwi. Katekut, konohel chikila ha chikeri chak utsk kibano. Rumalrech, shimankot hun kkowin che ukohek, huntiki balil chek, chuech riko homchek, chiareri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winap, chepuwi wetik balilri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak. Ruk utslak takabak, ruk che, ruk kayes, ruk kim. Richak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ik rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kukam nahun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, Kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Henakuri hachak hunchek ash parikak. Lamangiwetam tak cheri ish, ishnim rachoch ri Dios, echeri rushlabal ri Dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunwinak kuk istik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tioshlahubantahik. Katekuri. Wenim rachoch ri Dios re ishnakuri. Musuba anrib hun. Wek ohun winak kuchomach chenim retambal chuwach we wuchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrib. Arech kukiri retambal. Rumal rech. Cheri retambal we wuchuleuri. Chuch chuwach ri Dios. Shane herit ibatalik.
0: Ri Dios ke usub ri enim tak ketamabal winak. Parikisu unik eare.
1: Katekuri.
0: Ria Hausel, retam rikichomabal rianim tak ketamabal winak, retam chemankota uchokap, wekichomabal ri.
1: Rumal kuwaweri, makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech, cheronohel ri hastak wach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronoheli wechri ish. Kategoriri ish. Ish rechri Cristo. Eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Eu mortom chrechri utalik uhastakri Dios. Kategori. Rekaskatach kechri eh mortom. Arekaske rektahik cheman kikik eshtari kitzih. Chwechri in mangnim tauk ih. Cheri ish kiban katok tsih panui. Onk kiban katok tsih panui nik ahwinak chik. Man kiban tane katok tsih panui ri in. Kasiknakut cheri nu chomanik. Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut. Mangrumal tweri. Sugil kinganak in. Rekatal tsih panui in. Areria haushel. Katekut. Miban katok tsih are takchi maha kopon ri ih. Chiweyeh riupet bal ri ahaushel. Riare kutsiknari richeh poviri kutalik parik ekum. Ekuk utnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri konohel kik amnari rikikil chirumal ri dios. Paronohel wehastakri yachalashik ri inshinkohwip chiwech ish. In hun kampal noh ri in eri apolo. Arechki wetamak huk uh. Ritzich chehewa kubir. Mishkashpu wirit eva talik. Arechri ish magnimaltach kina o. Aretach chikia iwachruk hun. Ekik ulela hunchek. Katekuri. Hachin halahoch koban chawech at. Hasrik oa wuk chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche che nimal kabono. Hachamangshata yo om chawech were. Ri ish. Ish no hinakchek. Ri ish. Ishqino malakh taqwinaqchik manquq tari ux shishushik ish ahawinelap khinakut usnakuri weta kishahawinik ari choqukheri ux kuhahawinik nakuri iwuk rumarech ri inkin chomakhri shuhu ushisakhri dios ri ux chi ux taqonelap shukhya oparik isbal kolibal ukhachawinaqchish ban qatoqtsikh paqawi ux rech kamikal Shukya ik uchrech kayem rechri uwachulew. Uchrech kayem kechri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelab chrechri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konim lach ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakich kachi, uch analik, kabanak es chakich, eri uch binel manak ot kachoch, ri uch siblach kuch kosik are takchi, kuch chakon ruk wek kabri, wek etzelash kawach, ri uch kuch teuchunik, wek bank es chakich ri uch, kak ocho, wek etzel kachi hoshik kabanik, ri uch kakakuba uk osh riwinak, ri uch bes rech ri uwachulew, katekuri, shaskamikri, Uch, ukolibal rimes rech di uchuleo. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach cheri ish, kiwetamak weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Cristo. Mangek ita itat shekohek, rumal rech cheri in, rumal ri utzlachtig, shishing walkuwalach rukri Cristo Jesus. Ri in sibalach king komig weri chiwech. Chibanaha chari in. Rumal kuwa weri. Nuntakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alak nuk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utzik chirech ria haushel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupishap buwirik aslemal. Rukri Cristo Jesus. Hachari kin tzihok in. Parunuhel kolibal. Hawik owiri komontios. Pari chomanik. Ri in. Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri e hunwinak kinimarisam kip. Katekutri in. Chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit. Weheri krahri dios. Eman kibanta katok tsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibal ri dios. Mankakanacht kan pari tsih. Shaneare kakanahek pari chukab. Hasrik khak chiwachri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit. Ruk hunche. Ong ruk hun lokok e balalak kush ejon kilaj ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shui ketatach utzihoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalach kaslemal, chemankot heri, chikishol riwinach chemanjunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblach inimarisami wip, emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol. Rihunguinak chebanal rech were. Uts bare, rein, inelenak ulokoiwuk. Mankot rinubakiliwuk. Katekut, inkochishol rumari ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, cheshbono were. Acha inko ingela iwuk. Rahaushik che pariubiri a haushel Jesus. Irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukabri haushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arech kik is sih puwi, riubakil. Arech koltahri rushlabal pariuk ih, rihaushel. Man rumal tua nim ihil chiwech. Lamang iwetam tache, ruk hubik, ukushal ksipohu wash runohel rik or, chikika ubi rik ashinakchi ukushal. Arechri ish, ishkak or, rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishitahik. Henakut, chakakashbekba rinimakir. Mangruk tari ashinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hunitzilk aslimal. Shane chakashbek ruk chakchok, isaklaksik asimus. Aritakchi, shinsibahu bi parinuuk chiwech, cheri ish mishkohikuk, riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak, rechwe uuchulewri. Onri kikilo ok ehripwak. Onri siblak kakahuwach ronohel hastak. Onri koki uwach kahaushel. Wetaheri, rakaushik nakuri kishel ubiri ish pawe uuachulew. Manghetari, ri inshin tzibak chiwech, cheri ish. Mang ishkohita ruk rihunguinak chepari ubishik achalashik. Katekuri, kopari itzel kaslema. Chekuru kok ehripwak. Chek iwach kahaushel kolik. Chikubihitzel taktir. Chikabarek. Onchekrah ronohel hastak. Mishwaik rukhunguinak cheheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak chemang ekot parikomon. Areri diosri. Kubonona katok tzir pakiwi. Chikyakaubik. Chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanal itzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik o ucho ohruk hunchik. La krahlo kbe pari katbal tzik chikiwach riman esuktak, el amang aret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. La mang iwetam tari ish, che e are rietyosh lak takwinak, kibanaw nari katok tzik puwiri uachulew. Katekuri, we ishri kishbanaw katok tzik puwiri uachulew. Lamang ish utztukuri, chiubanik ri katok tzik puwi ri hubik che mangkot upatan. Lamang iwetam tari ish, che uhri ri kohbanaw nari katok tzik pakiwiri eangelib. Lamang kapantak katok tzik ri puwiri hastak rich wehunk aslemal ri. Katekuri, aretak chiri ish, Ishkopa hujun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzih. Cheri komon tiyosh kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech rechik ishbal. Himankot hun winak chishol chenim retambal. Chik kowinik kuban katbal tzih chikishol ri echal ashik. Manghetari. Shani kishbech kiwach ri ekatbal tzih. Ek ishchohinik hun achalashik ruk hun achalashik chik. Eweri chikiwach ri winak che manjunam tkakohonik kuk. Katekuri, chi hunitzel chiwi iwuk, chi kouchok hun ruk hunchik, la mangaret utsri, chi kikarek nari uk oshumal ri mansuk tak kbanchkech. Onghas che, chi ri ish, mankiya tak kakam ubik ri hastakiwech. Shana ish kish banaw ri mansuk tak, e ish ri kish kamawubi ri hastak, kech ri dikakchik, e wedi chikech, iwachalal kibanwi lamang iwetam takche hachin ri mansuk winaktah mang kichbehtari ri rahawibal ri dios misup ba iwip ish ri kikibanitsel pari winakil kibakil ri komolom tak kahawshel ri ekitak ishoqib achihab kikuhikuk ri koitsel kaslemalkuk ri kibunawsiblakash ri alqomab ri alik kahronohil hastak ri qabra ilab takwinak ri kikibihri sel taktih man kikichbehtari ri rahawibal ri dios katekuri waweri ek okhunwa chishol chishkibanwa katekut shish akhtakhik shish tyoshri sakhtakhik shish suk batakhik rumal riubiri a hawshel jesus kristo erumal ri rishlabal ri qa dios ronohel hastaq wach yadal chiwech katekut man ronohel takhas wach uts chiwech ronohel hastaq wach yadal chiwech katekut man kiyat bechrech hun khas wach chekuqat tsixpanwi riwa chqpam kbewi erqpam kukulag riwa eri dios kusachu wachri riqpam erqwa riba qilal mangshban ta kharech kupatni khri tsel kaslemal shanishbani kharech kupatni khri ahawshel eri ahawshel are kupatni khri ba qilal katekuri ri dios cheshuk astakhisakh wachri ahawshel shuquhe kuk astakhisakh naqwach ukhri ruk riujuqab lamang iwetam tari ish chiri ibaqil utsaqatil ri Kristo era ginkam kubi inri ri utsaqatil ri Kristo arech kushik utsaqatil hunishok kechnim chutin manjetaj qasikhna kut che manjetaj un lamang iwetam taj che hachin kunim rip ruk hunishok che kechnim chutin shahun chiki baqil ri ruk riare rumal rech chepim riekep keushik shakhun chi baqilal shak ugheri rikhunam kruk akhrib ruk riya khawshel shakhunu shlabshel ri ruk riyare chishani mak chuwach ri makakh ruk achi shok ronokhil mak chikuban khun winak mank kanakht kan pari u baqil kategut rikhun chik kamakun ruk achi shok chiruk ri u baqil wi kamakun wi ongla mang iwetam tak cheri baqil hunim lakhruchoch ri ushlabshel chikoy wukish ewa weri areri dios uya om chiwech eri baqil qasmang iwech tari ish khinakut riish uslakh iloqik shbanik nimba chiwila weri dios pari baqil primera de corintios capítulo 7 puwiri hastaq chish tsiba huloq chwech utsweri achi mankot rishoqil katekut chuwach ri tselk aslimal Uts cheriachi k'ori shoqil eri shoq k'ora chakhil riachakhilal qas chuk aslemaqba rukri ri shoqil ritaqal chrikh kubno ishqukhe khiri chubnari ishoqilal rukri rachakhil ri shoqilal mankotu kowinem puwiri ubaqil areri rachakhil kou kowinem puwi shqukhe riachakhilal mankotu kowinem puwi ri ubaqil areri ri shoqil kou kowinem puwi Min pakshiri wip, ri hunch rech ri hunchik, wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana, chichoma humpak ir, manki wuk arta wip, arech kuya o kishok pach awem rukri dios. Kategori, humulchik, hunanchi wuk ari wip, arech shik ashtok, mankupatanik trip piwi ish, rumalche manki rit uk iliki wip, ekishukok pak ash, wawe hastak kimbir chiwechri. Komong ucho mashik kibano, manhun taqnik tak. Siblak kinwak weta konohel ri achiqab, egeri in hachari in. Katekut, konohel ri winak kik omomchi pari dios ulok, ri huntokop ya omchikech. Nik ahwinak khalkhok ri kibantakik. Nik ahwinak chik, hun wichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri man ekulk uhtak. Echikech ri emalkanib chuchuib. Siare uts chikech, ke kanahik in hachari in. Katekut, we man kikiyo kikiri wip, chishkulunok. Are utsri, kikuli hun chuwach che kuporokrib. Chikechri ek ulanik, kimbih weri, man intak kimbinik, shani areri ahawshel. Ri shokilal, muyakan ri rachkil. Katekut, we kuyakan ri are, muluk oh hunchik, onchutsirisakrib, ruk ri rachkil. echeri achajilal puyakan riri shokil chikech renik achik inri kimin chikech mangaret ri ahaushel veik ohona chala shik cheri rishokil mangot ri kakohonik ruk ekrak kakanak ruk mubakchi hubiri are veik ohoni shok cheri rachil mangot ri kakohonik ruk ekrak kakanak ruk mubakchi hubiri are rumal rech ri achajilal che mangot kakohonik ruk Tioshrisam chik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohonikruk. Tioshrisam chik rumal rirachil, chiko kakohonikruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, rikamikri, ri eare, etioshaktakwinak. Werihun chimankot kakohonikruk. Are kahawanik, chikikihachkip, chikikichabakip. Eweri, Kneba areri achi, achalashik onareri shok achalashik, mankotchi eunuk ri Dios shishusik ihr ish, arech kishkaslemanik, parihammaril, riat atishokilal, hasawetam we at nari, katkolori awachahil, riat atachahilal, hasawetam we at nari, katkolori awishokil, konohel bariwinak, chikanahok. Parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chikanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishuman riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil. Mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil. Mukatba wiri ukowil. Mangaret ri katom wi ukowilal, onri makatom tah, rik onimlah upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektah wi rumal ri utsih ri Dios. Laat hunah chakunel, patanihel chrech hunahau, aretak chishopon ritsih awuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba katkowinik, Katotahisahawit, si balah, chat chakunok, hejas at hun achakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumarech, shirihun achakunel, ach patanihel, chrech hunahau, aritakchi shopon ruzi riahaushel ruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erihun chemankot bukab, hunahau aritakchi shopon ruzi ruk, riare, rachak ach patanihel, chrech ri Cristo, riish, Utsilok ik banom, mishokik ishkachak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzir. Pakiwiri ekapohib, ekoholab, riing mankotahun utsir riahaushel kimbih, shuikimihun nutsir, inhachahun winak. Che rumal riloko ebal, ukosh riahaushel, inkubal kosh kiwachri winak. Riin kinchomah, chihuahueri, uts rumal rik as chuachulev, uts chech riwinak chikkanahheri, riat, wek oawishokil, mapakchi hubiriare, eko riat, wemank oawishokil, matsukuhba awishokil, katekut, wek atkulik, riat, mankat makuntah, wek kuli riali, mankamakuntah, katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rik as parikibakil. Erin kuah cewet mat kira kweri. Kimbih baweri cewet isha chalshik. Shaku biwa kukawri khastak. Wewchanim ri rihunche kori shokil. Chik asleman ba hachamank otak. Rinikah che kyokik. Chikibna ba che man kyoktak. Rinikah che kikotek. Chikibna ba che man kikotak. Rinikah che kiro omik. Chikibna ba che man kotak okuk. Rinikah che helik. Ukohikwe ukinomalwe ushulew kikibono, chikibnaba chemangelikta ukohik kikibono. Rumalrech, chewe uachpalwe ushulew re, tahen gikisek. Ri inkingwah, wetamat kishmayow ish. Riachiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik, arech mayowok, Chrech ri khastaq rech ri wachulew. Rechumaya ri khastaq chik qaq chwach ri rijoqil. Shakhe kuri, uchqapim rib riuk asleman ri shokche mankot rchhil shukuhe riali are chumayari hastaq rechri ahawshil are chutsukuh chetyo shubantakhik riare pariubaqin e parurushlabal ri hunche kulanik are chumayari hastaq rechwe uchulew ri hastaq chikqah chuwachri rachkhil ri inkim bihwari chiwech rumalche utsilwan chiwech manshat khun kam kinkoh chiwech shanare kinwah kishinkam ubi parik asleman e pari utslah uchapik shimon ip rukriya khawshel wik ohum winak chepa uchukapri uk asleman kuchumah chek kowinik mang ustah ritahin kubuno rukri uchab ali rumalche kopari uk oholil chupanabari rakhawshik kubanik mang kumakontari cheuk ulunba katekut wik ohun chibaran mima krahuk amamukab ruk chukab eriare mango hom te uk ush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chab ali riare shokuhe utskubanri henakut rihunche kukuli ruk riu chab ali utsri kubano erihunche man kukuli ta ruk siblah utschina rikubano ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil para nohel riuk aslemal riare katekut wek kam ri rachahil riare kikertahik kuya o kukuli ruk ri hunche krah riare katekut shui pari ubir ya haushel katekuri riare nimlah kikotemal ri kukohik wek kanah kanok heri hachari kinchomah in ri in kinchomah sheshukuhik o wuk in ri rushlabal ri Dios.
3: Primera de Corintios capítulo 8.
1: Puir tiachek ich kech ri molom tak Dios. Konohel ri uch ketamchek rumarech chek o kano och. Katekut ri nohinik kuyanimal. Ri loko kebal kush kuyek wachah. We hungwinak kuchomach chek o chi retamapal. Che hun hasuach. Maha kretamahri hachari rahaushik kretamah. Katekuri. Wek ohungwinak kulokok eh wach ridios, ridios shas retamchi uwach we areri. Puwiri utihik ritih chekchi ish chkechri emolom tak Dios. Riuk ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuwachulew. E mankot chir hun Dios, chuwiri are hunchi Dios kolik. Kneba kiokisashek e Dios chikah e chuwachulew. Mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblahe Dioses. Esiblahek I ahawshelek olek. Chakawach ri uch, koshahun chi Dios, areri tatshel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak, eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahun chi ahawshel, Jesus Cristo, rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kocho kiksak, shokuhe rumal, uch o uch, eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel tewinakwa, o kino o shrechweri ekonik ah winakwa rumal rech che patqriq ih kanok shepech ki wchri molom tak Dios kamaninak chkech ki gitih ritih chich ki wch shakoheri tsilo binak rikush labal eare makot hunwa huhuqet sax chun qahri Dios we manka qatih ukhweri manshat rumal rinit qabantakhik katekuri we ka qatih ukhweri man rumal tawri nim qabantakhik qas utsrilik chibana china ba iwip chukohik ri bantakhik che ish tsokopitalik arech man hunk ambata chkech ri etokar winak eketsak rumal weri rumal rech riat chikoriano oh katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak Dios rumal che mankot uchuqab ri rush la balriare la mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih Chesh chitach chkech ri emolom tak Dios. Shahek uri, riano oh, kukamisahre, ri winak che mankot uchukab. Ri achalashik chesh tokobisash uwach, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal, aretak chikisoko ri kushlabal che mankot kichukab, ri ish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahek uri, wishar rumal hun kasuwach, tsakri wchlal mankot chihumuri kintih ritih arech mankinyat be cheketsakri wchlal.
3: Primera de Corintios capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta con él tariin, laman wilom tariin ri Jesús kahaushel, laman ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man inta con él tach, chiwach ish riin injunta con él, ruman rech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwach rikikiban katoktsik ponui. Laman yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Laman yatal tchkech uch chikuhunach kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri Bernabe. Man yatal tchkech cheman kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba, katekori man kutik te wech. Hachin kuyukun chkech hupok awag, katekori man kutik te ri uwal, kitu ri hupok awag. La shak utzik winak wari, onri pishap, la man kubiktak shokuhe wari, genakut, pari upishap ri Moises tzibatalik.
0: Makok uchimal utzam ri wakash, chekuban yokok triko.
3: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la man pakawi te ri uch, Kchawek, genakut, werit sibatalik rumal kachuk. Rihun, chikuchol riuleu, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachlech ritriko, kupachlech ruk eyebal. Chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkaban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwachche, kamol chishol, rihastak rech riuwacholeu. Wek onik achchik chekie om piwi ish we pishapri. La mangaret unim rikech uch chuwach rikechare. Katekuri, ri uch manshkakocht chikiwach riwinak we hun pishapri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech ri uch mankot hunk ash kakapan chrech ri utzlakutsih ri Kristu. La mangi wetamtach cherie e achchikip chrech rinim rachoch ri Dios chik orikipuak. Cherech rinim rachoch ri Dios, la mangi wetamtah, cherikechakun, choritabal, ekepri chrih rihastakruk ritabal, shahekuri, riahaushel, takarinak chkech rikikiya ubishik ri utzlachtzih, ruk ri utzlachtzih ri kiwawi ri eare. Katekuri, ri in, manukohom tawe upishapri, chikiwach riwinak, emangintz ibak tawe ri arechheri kibanchwech ri in. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri kamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwechri in jirakao shikwi, chekinyao bishikri utzlachtzir. Manshat rumal nuk ihil. Genakut, itzelwa chwechri in, we mankinyao bishikri utzlachtzir. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyanakuri chekincha ri utuk balil. Wetamatkhiri, Unchak nakuri sheshaya omchwech. Haskuri riutok balil uk asher. Areweri riutok balil. Kinyao bishikri utzlachtzir. Katekuri mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach riwinak ripishab. Chewya om kinkoho rumal riutzlachtzir. Genakut riin imtsokopitalek chikiwach nimalak konohel. Katekuri impataninelkech konohel winak. Arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judío kuk ria judío. Arechke inchak ria judío. Kuk riwinak che erech ripishap, riin inrech ripishap. Kneba riin man inrech tpishap. Arech riin ke inchak riwinak che erech ripishap. Shiman wip in hun winak che mankot ripishap guk. Riin che ko hun pishap guk. Che rech ri Dios rumalrech che ripishap ko guk. Rech ri Cristo. Arech riin. Kainch akriwinak si mangkot ripishap kuk. Riing mangkot nujukap. Sintukeri sa huip kuk rietuker winak. Arech riin kainch akrietuker winak. Riin si manwip he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash kainkol enika winak. Katekuri runohel weri. Riin gimano rumal ri utzlachtzih. Arecharin korichakap wech. Lamang iwetamtak. Chiaritakchi, kesikinik pariet ambal, كنوهلا نقيل كشكنيك كاتيكوري شخون كريقويك شخون كقموويك ريكتشاكيك اني نقيل تشاك انبا اريتش ايش كيشتشاكنيك ري اياخيت انيلاب باريكيت انبال اني مكوينك كيقيل كيب شيرو نوهيل خست.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Re,

0: Ushlan reche takri uchak. Khari khachari dios che shushlan chech takri uchak. Chakak khoba kachukab. Arech shi uch kuchok pawe ushlan emri. Arech mankota hungwi nak tzakik romal che are kuban rech kukri winak che man sheni mantak. Tzich nakot. Cheru tzichri dios kori ukasle mal. E utsalahu bantahik. E chiare si blah kakopin chinachu wich hunchich. Rechichoh che kokieb utsalt mal. Chikokik. Kapare kikhach wikib ri kalma eri kush labal. Shas kapare tak konsil e patakri upam bak. Eri are kuban ri katok tzik puwi takri kuna o eri kuchomak ri animak. Chuwach ri are mangkota hun khasu wachya watalik kakanak. Shane shas rono khel chanalik e alak chuwach takri uwaqoch ri are. Che shas chuwach ri are rahawshik kuban ri katok tzik pakwiri uch. Kategori Riyok kohu nimalah kachuch kahaw. Chesh rogrisahri prikah. Ri Jesus cheu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab cheu kolik ri sikh rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kohinche uchobik ri katukaril. Shaneri are shurrik kash shas pranohene hunam kuk ri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri ulokake balukush. Echukuhe, arech kakarikri usipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakahuch. Hebreos capítulo 5. Shasrumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kielguyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop, pakiwiri winak chuwachi dios. Arech kuchih ritak sipanik, irihetak tobal rech, sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulogokeh riwinak che man keno hiniktah, iriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Romal we tukaril ri, rahawshik che kuchih hujuntak tobal arech kasach wuch riomak riare. Echokuhe jeriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimalahu kolibal patanri. Shuwiri siketalik shas rumal ri dios. Jeri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot ri Cristo riare. Manshrokisah tachibila kanrib. Riukihil ri nim chuchkahawasanik. Shane shukam chech riare cheshubih chech.
1: Atri at nukohol kaspawe kamikri. Shatinwal kualah pawe hun ikhri.
0: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
1: Riat, at chuch kahaw chi pahunalik. Kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
0: Riare patak riuk ikhil riuk aslemal riu bakhil. Shutaruk si balakrakok chi ach. Eruk si balakhuwal wuch chirech riare. Rikakowinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egweri, utz chuwuch ri dios. Romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach shnimanik parikash. Kategori aretak che shopam paritzakata lachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri dios, shusikich riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi veri riuch, rachawshik che kakyao bishik kilach takzich. Unetak che kash usolishik, romar rech reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin nagori che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabetak utzik ri dios chi wech. Romal nakot wari shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Romal rech che ri hun che maha kuyakan ri leche, Makakuin tari kutih ri utzih ri katbal tzih, romar re cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinak chik, ko chik ri kiwaki kitiho. Ri are che shas rumal ri kik aslemal kakowinik, che rilik, hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Romal kowa weri, shakya bakan ri nabetak tzih puwiri Cristo. Echuk pakal ba shas rugri usala taktsikh. Emakbih chiba hun chik tsikh puwiri nabe taktsikh. Chiareri uk eshik rikakush chugwet shikaminak takchak. eritzik puwiri qakojonik ritijonik puwiri qasna eri ukojik riqabaj chori kholomaj rikastajibal kechi kaminqib eri khonalik qatbaltzik egori kaqabannawa wekayataj chaqech rumal ri dios rumal re che siman loqtari chere hachin taqsh kojiri saqil kuk riare che eskina oesh kojiri usipanik rikaj kuk shkojiri tiosh lahush labishel kuk shkoji eskinari utzalak takkak rechri dios shkoji kuk ri uchuqab ri uchuleu ri kapena chueq kapij katekuri chiruk ronajel wari ri eare she tzakik chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal romal ri utzirikib ruk ri dios romal re cheri areri kikiripabachi humul ri ukohol ri dios ruk wari ekikiya para etzalashik wach chikiwich ri winak Romal rech honuleu che hawi kapegui si balachap, eche kuya utsalatak yes chikech, rikik chukuhuach, we honuleuri, shasi chech ri yo tzik kaban chech, e pariuk is balil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas heri kakabih peiguiri ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wach ish, utsalatak hastak, echeri hastak wachri, qaski shukamo bi parikolo tajem. Romal re cheri dios, riare, shas sukila lahriu bantajik. Che matanek natak cherech ri ichak. Onri loko kebaliku ishikutu. Rechi toko basibali wach riu bi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiosh ratakwinak. Riuk shui kakak, che iwanohel ri ish chikutu bach. Chekishok il chi pariukis balil arech qaskabantah riyeyebal. Arech ish manisakortah. Shanechi bna kheri khachari are. Chechi rumal riki kohonik. Eri ki kochonik. Ekechbeh nari rikhe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherech ri Abraham. Ridios manlogtah shuyari utsikh puwi hunchik. Rumal reche mankota chi hunche are nim chugoch ri are. Shahekuri shuyari utsikh chibilakan rib.
1: He ri in katin no hisa nari chech teuchibal, eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
0: Katekuriri Abraham shkanah kam pari kohonik, eshahekuri shrilo are takchish bantahik, richinik cheshubih ridios cherech. Riwinok kikiyari kitsih ruman hunchik cheare ni malahu bantahik chikibochiare, eri yik ritsihri, areguari kohukiba. Cheki kisik ronajel wachoh. Katekuriri Dios. Are takchiri are shrach shukot chikiwach rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utzik panikach. Are chrumal kieb hastak chem kakash da wach. Manlok takchiri Dios shakku bantzik. Echachiri. Riyuch kochi nasi balach kachukab. Riyuch che kakatsukuchum panibal hawi kaktowikib. Arech qas utsu chapik qib qaqban chirik riya yabal, cheo bim chakech. Pawe yabal ri, ri uch chilak owiri uchugab ri kushlabal, khunko ulah kachugab, che shasnak koku bik chugoch chiapanok, ri humpayu che uchukhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal toko bisabal kawach ri uch, ri areche kamik ri khunalika lakhnim chuchkahaw, rech ri wachuleu. Jari hachari ubantajik ri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe melki sedek ri, ri raja winel ri salem, chuch kajau rech ri nimalaj ubantajik dios, ri areche shelu lok cheu kuleshik ri Abraham, are takchi istalehu lok, are takchi shech akatajik ri aja winel, eri Abraham shuteuchik ri are, echrech are shuyar ri al kabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech ni malaksukil, echokoheri are, ahawinel rech isalem, egweri kubih, ahawinel rech ni malakutsil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ih, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachari ukohol ri dios, riare hunalika lachchuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rech ri melkisedek, riare chechi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri eukohol ri levi, ریاره چشکی کم ری چوش قخوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنک ری پیشاب چشاس کی کم ری ریال کبال چکیچ ری سیگوان تینمیت واوری کو بیخ چک کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخشو خیر یاره ای لنقو بیک پری اوکیناق ری ابرام کتکوری ری خون چشاس منکوتا وی پری ری خلیل ریاره شیا تخ چریچ یال کبال چریچ ری ابرام کتکوری شوترنبیخ ری خون چه کوتا ری چینک روک کتکوری قصیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غب ری نیم کتکوری گورال ری ری اچی خب چه ریچ کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کتکوت چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قصیخ کسلک شقو خیری لبی ری اره چه کو کم ری الکبال ری اره شو تخو پر یو وینقیل ری ابرام رومار ری چه ری اره کوچی پر یو کناق ریو مام آره تقچیری ملکی سدک شیلو بی چه و کلوشیک ریاره شخی کوری ویتاری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لبی کوویر رومال چه پوویر ری اره او کسام بی پیشاب چه شیع چکیچ ری سیگوان تینیمیت خس کو چه چه رخوشیک چه که پیچی نخون چک چوچ قخاو خیری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک ایمن خیری تخ خی خس ریو چولخیل ری آرون رومال ریچ چشاه ساره تقچیش کشتخ ری چوچ قهوی سنک رخوشی کویش کشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره ریچ خونچک خوقات ایچ ریچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخک پری تابل تقوب کته کوری چی قلاخ ای تام تلک چریا خوشل ریچ و خوقات ری خودا ای پوی ری و خوقات ری ری مویسیس مکو تا خونچیخ شو بیخ پوی آره تقچی کچاو پویری چوچ قخوی سنک. رومال کووا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو ویک اخون چک چوچ قخو که پتک خری خچاری ملکی سدک ای خری اونه تخ من چوچ قخو تخ رومال خون پیشاب رج بقیدال شان رومال ریو چقاب خون خون لیک الاخ کس لمال قس رومال نکوت چه بین وی چیخ پویری
1: ریعت ات خون لیک الاخ چوچ قخو رج ریو چولیو خاص خیری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
0: روک وری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ری چه من کوتا او چوغاب ای من اوستخ رومال ری چه ری پیشاب من کوتا خون خاص و گوچ شو بنو چه چقاتا لخو چیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتے کوری وری شاس رو کو یئی کری چیخ ری نک اخ چک شو شک چوچ قخاو ای من کوتا چیخ شیا چکیخ کتے کوری ری آره چوچ قخاو رومال ری چی ری آره شو یاری چیخ چریخ ای شو بیخ چیچ
1: ری آخو شیل شو یاری و چیخ چاویخ ری آره من کو کشتا وا ویری ری ات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
0: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قب خون او چلخ چپ بل قب چینا کتے کوری ری نکاخ چی که چوچ قخویب سی بلخه کی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لوگ تخ که کنخ پا خونالیک کس لیمان کتے کو تری آره کوخون خونالیک الاخ چوچ قخوی سنک روک چی من که کشتخ تاوی رومال کو واوری کقیلو چه ری آره که کوینک کو یاری خونالی کلخ کلو تخیم چه کچ ری خشین تق چه رومال یاره که اپن رک ری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی کاری چه کچاو رک ری دیوس ریش تاقو بیس بل کی وچ خریو بن تخیک ری نی ملخ چوچ قخاو چه رخوشیک چه قیچ ری اوخ دیوش لخو بن تخیک سکیل چخ چخ تسطلی کپنوخ چه کچ ری اخ مکیب نی ملخ پا قوان چنا چه وچ ری کخ من رخاو شیک تا چریچ چی رنو خلق ایخ کوچی خون تابل تقوب خچاری نیم تق چوچ قخویب چی رخاو شیک چی کچ نبه رومال ری کی ماک ایاره ای پریو کب رومال ری کی ماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبن تق رومال اره تق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ ایری مق تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تق چی خب چی ری توقار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقناق ری پیشاب چقتا لخو بنتخیک و بن چره چی کخول شل چو بقیخ چو بسق
2: ابریوس کپیتولو 8
0: rini malah hukus ritsih cekat takemulah kubisik, arewari, ceri uch, kohun ni malah kacuch kahau, riaret ujalik pari rikyakab riu tem rini malah cikah, riare ahpataninel cerec ritios lah kolibal, ecerec cikastih lah panibal, ciare ria hausel siakowik, eman junta winak siakowik, rumal rech, cerranohel nim cuch kahau, siokisashik arech kuchi ehrih risipanik. Eritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari, romar reche kochi hohun, chekik chiech rije taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipataniech ri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. Heri hachashubich ri dios chechri Moises, Aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe echabana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romareche chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinek china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab, manrahaushik tahunukab chapbalkabri. Riare, kuchahun tzich ekubich chkech.
1: Kpena huhun takich chari ahaushel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá, kimpan china hun kak chakbalkab. Mahun chakbalkabtak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she inchap che kikab e shinkam ki be arech ki elo loch pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, man shekana takampa we chapbal no kabri, shokoheri in, she inyaka no kchari ahaushel. We chapbal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, kchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswanti nimitri. Patak wet ihri, man rahaushik tari chehunwinak kukut wetzihri chkiwach ri euwinak. Onchuwach ri rachalal ekubih. Chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech chekonohelri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaruk ri enabeal chkech. Rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: Aretakchi kubich, kakchab balqab, shuqal hisax nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chab balqab, shuqhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romarre chesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori jetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiyosh lahupantajik. Kategori, chirikyu ka payu, kohun panibal. Chiubi, ri tiyosh lahupantajik, chikishol, ri tiyosh ratak kibantajik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Ri kolibal rechi kanpuak. Eritem rechi chakbalqab. Chek ronohil chokotalikuwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal. Chek ori mana chupam. Riuchimiri aron. Chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori. Pugui ek ori angelib. Che rech kihil. Che ruk rikimuh kikchokuwi rihamarisibal. Kategori kamikri. Manareta chuchalushik wa ronohil wari. Ronohil hawao banon wari. Ria chuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech kichlanik. Katekut, pariukap panibal, shuwiri nim chuch kahaw kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritios lah uslab shell, kukutucheri uberi tios lah kolbal, manhekal tah. Aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, reshtak wikikri, rikukhiriktak wikamikri, رومال ريچ بتقوي إيخ كميكري كقيانا خخون تقسي بنك إيخ خون تقتبل تقو جمان كقوين تخ كوسكو ماخ باريچ ويري عري جيك تسكون جيش ريديوس إغوري شاق بيشاب ريچي بخلال جيكو جاب ويري وا ريوكيا رياتي نيم إرنخيل وري رخوشيكوا ككيس وري شكاباري وقيخ خون كاكتشك كتغوري دي كريستو شو كيسا شك ني ملاخ چوچ قحاو ريچ اوصلا تاق قستاق چك بنا چوئق كبيخ وري رومال خون ني ملاخ اوصلا خبانيبال چه منو قاب تاوي ناقش بانويك امن قوت ريچ ويواجو ليوچ ريچ شوك شاس باخو مول باري تيوش لخ قوليبال من روك تكي كيكيل ريالاخ تاق كيسك on roku gikel riemam takwakash shane shoki kruk riu gikel ejerish kowinik shulok chkech khun khuna likalakh kola tahem shako kheri weri kikel riekisik ereki kikel riemam takwakash echo kohe liki chakhil yakol takwakash cheka tukishik pakigiri akhmakib kuyari chakhchobelil chech riki bakil nimalakh chakhchobelil chinari kuyari ukikel ri kristo شرمال رخونلي كالاخوش لابشل شو تخريب رغري نيمالاخو تخشو بليل شموش ريديوس رياري كو ساقنساخ ناري ريق چومبال كو چوب ناغو وچري ريق كامينق تقشاك عريج شي اوخ كو اخلان نا چيج ريق اسلك ديوس رومال كو واري رياري عريج اول بوي خونكاك چوبالغب شبريو كاميكال عريج كو لوق تقري مكاخ ريج تقري نابي چوبالغب إخاتين تك إسي كتالك كيكي كموري خوناليك على خيشبال جي بيم جيكيش رومال ريش جي خوي كوي خونغوخ ري شوبيخ كانوك ريوي ناقش كميك رخوشيك جي كغالا خينيك ريو كميكال ريش بانو كانوك ويووخ ري ريووخ جي شوبيخ كانوك ريوي ناقش كميك شوي كتشوكنيك اي شوي اوتس عري تقشيش كميك ريش بانو ريش من كتشوكون تخ إمن قطو بطان أري تقشيك أسنا ريش بنوك شاخي كوري رينا بيتش بالقب شتيك تخ ريو مخيبال شاس رو كيكيل أري تقشيش بي تخ رمال ري مويسيس رنو خيل تخ ريو بيش بنك ري بيشاب چكيش ني ملاخ كنو خيل شو كم مكوك ري كيكيكيل ري اكاك تقمان وكش إري كيكيكيل ري اكيسك روك ري خورون ري خون كي قرينق ري سمال چيخ إري خون خيبي بل شو چيكيخ ري ووخ چج شو چيكيخ ري برياري اي شو چيكيخ كنو خير ري ويناق كاتيكوري كو بيخ
1: أري وا ري كيكيل ريچ ري چب بالقب جي أري ري ديوس شكو خو چي ويچ
0: شو قوخي شو چيكيخ ري پاني بل إرون خيل ري خستق جي كو كيساش باري إخلانيك خري خچا كو بيخ ري بيشاب رونو خيل كچوخ چو بشك روك ري كيكيل ايوه منقوتا كيكيل من قطع اوتسيل ري رومال كوا وري نابي اوتس جي ري خستق ويش بل ري خستق كري خطاق چيكاخ كچوخ چو بشيك خچا وري اي باو كاب اوتس جي كچوخ چو بشيك ري كري خطاق وي چيكاخ كتكو تروك خون اوتس لخ تابل تقوب چنا چو ويش ري تابل تق تقوب جي ريچ وي ويشو ليو رومال ريچ ناكوري ري كريستو من شوك تاپا خون تيوش لخ كولي بل چي وقب وي ناقش بنويك خون کلی بال چه شاو وچ بال ری قصدیوش لخ کل بال شانه شوکیک چی پری کاخ اریج کمیکری ریاره که کخی چوگوچ ری دیوس ریج تا قبی سبال قوچ ری اوخ امانشا تا کچی خریب کی تا قمول خچا کو بان ری نیم چوچ قخاو چه کک رون خیل خونا پری تیوش لخ کلی بال ارو کی کل چه من کی کل تا ریاره و تا خیری چی رخو شیک نکوری چه کی تا قمول کو ریق کش چی قص پریو مخی بلو لق ری وچولیو کتگوری کمیکری سی شاپ خمول شو قهران حساخ ریو اخیل پریو کیس بلیل اره چکو چپو وچ ری مکاخ اره تقچی سی اره اره کو کی کتابل تقو خری خچاری کی بانیک ریو نق چی شا خمول کی کمیک کتگوری کیاک چو وچ ری قطبل سیخ شکو خی خینک اوری ری کریستو ری اره شو خچ ریب چی شاپ خمول أريج كوچوب ووچ كيماك إكي سيوان تقتين ميت كتغوري باو كامول كوكوت شناري بري أري تقشي منكوتا چي ريج چيج ري مكاخ چيكي ووچ خاچين تغ كي يأم أريج كويا ري كولو تخيم چكيج Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj, rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, lamanskikista ku chishikri, dije tak tabal takob. Rumal re cherie patanihel chechwe ikranikri. Riare shase usra takwinakchik, chiparnohel ik. Echiketam pakechwi, chemankota chi hun makah. Manjeritakot, ruk takri tabal takob, chek chishik chiparnohel hunab. Kanatisashik, rije tak makah. Rumal re cheri kikikel rie mam takwakash. Eri kikikel rie kisik, mankakowin tari kuchup wach, rije tak makah. Rumal kuri, aretak chiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
1: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupu balu wach ri hetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hacha kubih ri bishab. Kategori kutsakatisah chiukok.
1: He, ri in petinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukohri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokob. Egori mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechupalu wachri hetak makah. Kategori, shtuyi, perikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etiosh al takwinak, chipahunalek shuban tzakat e ut shikech. Ritiosh lahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
2: Arewa we chapal kap, che kimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, che akanok, rinik akhtak ik kanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkok na wak ri khetak nupishap parikanima, e kint ik na wak parikichomabal. E mankna tak ta chiri, chwech ri kimak iri ketselal.
0: Kategori, are tak chi chupatakhinak chi wach ri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach ri makah. Shahe kori e achalishik, riuj kori kachukab, arech kuhok pari tiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, e kasalik lak beche shuhak ri are chakawuch, gweri kabantakik rumal ri payu, e ri payu are riu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hun chah chok lak kanima. Chuwichono helitzel chomanik, eruk hunchachoch bakilal, chei chahom ruk tzinsoch laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, chesuyari utsich, shasman kukesh tariri utsich, chuhok ba ilch bil takip, arech uch, uch uts parilogebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, e weri chi ni marisach chinao banik, are takchi ki wiloche nakah chik o wiri ik chekepetik. Rumal rech weri uch, shaspa kanimak ki yulok u banikri makah, are takchi kak omom chikri sakalak tzik. Mankota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makah. Riare che hewaku bonori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chuwach qatoq tzik, e chuwach ri shibibal royo gwal riqaq. Che shasani naqri, yutihehubik rey tsel takwinak. Lakohuinak kopakchih ryupishabri Moises, utrichek kamansishik, wek okep, onoshipwinak chekik yao bishik ryupakchinik. Lamangichomah tacheni malakkesh chinari chuwachwari, ritakalchiri hunchek utakalech wachiuk horri dios, echeman kriltari utsalahukikel, rechi chapalkap, rikubantios lach cherechare. Eshu heche kubih ritzel cherechi tios lachsipanik. Riuh ketamu goch riare cheshu bih.
1: In rahav riyabal utoh balil ukashel. Ri in shaskintoh nari rita kalik.
0: Shokuhe.
1: Riahav shel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malach kisbalku share takchi hun winak kakak periukab rik aslik dios. Romal rikash. Chenatah bachi wech rinabe takih. Are takchi kochi risakil iguk, riish hun ni malakash shkohi iguk, kohun takmul, ish kochi wachi yakonek, echi wachi kash chiki wachi winak, kohun takmul chik, shikuyu e shia iguch kukrikikban kash chikech. Rumal red cheri ish, shina o e shibani wach cherechi ki kash kolil riekopache, riish ruki kotemal shishkohik, are takchi shtokish rihastaki wach. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal che wachrona helwari, e huni inomal che shasko kolek. Misach baka mikri, riku balikush, richugab, wak ohu nim e sukalach utoh balil. Re ish rahawshik kohi ikochonek parikash, arech kaski ban rikrah ri dios, e shahekuri re ish, kichakri riuchinek riare. Rumal re che shahubir chik, kas shanitz alahubir chik. Riarechik pena, shask penari eshas chanim rik petek. Kategori risuk alachnuinak, kouk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori riuch mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuchuhuinak, chek ori rikakohonik, arech kol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhikibalil rikiyebal. Are, rikambeha balil chech rihastak che mankilitakta uwech. Rumal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Rumal rikakohonik riuh, kakachobo, cheri nimalahu wachuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehek uri rihastak chek kilu wach uh, shelu lokrug rimankilta uwech. Rumal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal to. Chiare ni malahubanik chinachu wach ri rechi kain. Rumal kuwaweri, riare sukil kuchushik rumal ri dios. Are takchi ut shiletak riusipanik. Ejerinak ot rumal weri, unetak cheriare kaminakchik. Riukohonik shask chaguna puwi. Rumal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal. Manshek taktak, rumal reche shkamubik rumal ri dios. Rumal rech, chechushetak riukamikubik. Ritzipatalik kuyao bishik puwiriare, che ut shubanchu wachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari ut skuhril wiri dios. Romal reche hachin kakibrukri dios, rahawshikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechriare. Romal riukohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwachi dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal ryu kohonik shubon katok tzich puwi ue wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtach romal ryu kohonik. Romal ryu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretakchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, cheki atachna cherechpa echbanik. Kategori. Shelubik, shbek, eman retam tachawik bewi. Romal ryu kohonik, shbinkatik pariuleu cheshbish cherech. E pariuleuri, hunkashlangu nakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri hakov. Riare, cheshokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit chetzakatalik, kas chusheolok. Echeare ridios, achzakal rech. Romal yukohonik, risara shokohe, shkowinik shalkualanik chiyare takchi manu khunab tachik rumare cheriare shuchomag che mankukash tariri utsig rishchin wari chirech rumal kowa wari chisharuk khungwi nakche nakakchi kowi chirech shikamikal shialash wiye ki rihalil sibalakhek I hachari chimil pakak emaloktah ke halashik hachari sanyab chuchiri palow ri eare che kampariki kohonik eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik shugi nokski yau panok hun rutsiluwach kategorish kibih che shase kashlangui eshae binel shae kounel chowe wuchuleu riheriki kibih utsukotiki kibano che tahine benakche utsukushik hun kuleu wetare she choman puwiri hunuleu che shki yakanok she kowenik nakuri Weta she tsalich pawiu leuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahu leu parikah. Romal kuri, ridios mankikish ta chikech riare, are takchi kubir che areare, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir risaak, rishuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik. Cheshas puwiriare bimchech.
1: Rumar Isaac riat kohi awihalil.
0: Kuchomach, che nimalach kowinel ri, ri Dios, chekyu walhisah nari, riekamenakib. Rumal kuwaweri, shiatach chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik Isaac, shuyari teuchibal cherech ri Jacob, echirech ri Esau. Eshasare kri lapanok ri utz takhunab chek penari. Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi utewchih konohel yukohol ri Jose, shulukubarib, eshu oyabari ucholom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, eshtakankam puwiri takubak. Rumal yukohonik, ri Moises are takchi hunalach noch, liare shawshiko shipik, kumal yunanutat, romare cheshkiloche hun utsalach noch, eriare, manshkishibik takib chuwochi wuch riahawinel. Are takchi tsakatu inakchik ri Moises, Rumal yukohonik, shupakchi wekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche koparikash, kukri winakri dios. Chuguche kuk aslemach pake boshibkich ri uchelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Kristo chuguchu inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrich ri utohobalil ki atach na cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, Kaskheri che kril rikhastak wach che malok tak kakilo. Rumal yukohonik riare, shrokowisah ri Pasqua, eshu chikih ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Rumal yukohonik, shekash parikyak palow, hechas chakih ilahuleu. Kategori ri ea Egipto, are takchi ishkak che shuhuhe kheri kikibano, shuhubikobi ri palow. Romali ki kohonik rihetak utapiari heriko, tsakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romali u kohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romare che paha maril, che ukulah ri unak, che shake etalinok. Katekut, haschina kimbih, romare che manhamal tawa, wetakingwah kona kimbih chinapu wiri hedeon, Ri Barak, Ri Samson, Ri Jefte, Ri David, Ri Samuel, Eri Ashalutzih Ri Dios. Wa we areri, Romal ri kikohonik, Shki kasah taka hawibal, Shki ban ri katohtzih, Shki kam takri chinik, Shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, Ri kiakbal taka, Shi animak chugwech ri upuchi takri chich rechchoh. Kosi balak kichukab, Mane yagwab tachik, Kosi balahu kowir ri kanima parichoh, eski pachchih kiwach ri akashlan takah chuhab. Ehuhuni shokib, شکستخ کی گوچ ی اکی کمنقیب اخون چیکیچ ی کمنقیب شبان نی ملخ تخکش چیکیچ پر کی بقیل من شکخ تخ ش تصقبی تخیک رما رچ چیک کا خون او سلخ کاستخی بل گو چاخ چنا یعنی کاخ چیک شکی چی خوچ ک تصبش کی گوچ ری کی را پوشیک شوقو خری کی خیت شیک رو کریچیچ اچ ش یو کی سش پچے شک یاخ چا بخ شکو پیشیک ش کمیسا شیک رو تقوچیچ چوخ ری ایاره ابی نلش کی بنو چو قتلیک رو کوچو مال چیخ اون رو کوچو مال کسیک ری ایاره من کو تا خون خستق کچ ری ایاره ایکو پر ایکش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کش چکچ ایک یو ایک کمار ری ایچل تقوینق ووی نقری من ایوز تخ چوچ ووچو لیو شبه پتاق تینالیکو لیو پتاق خویب پتاق ریپک پتاق ریابخ کنو خیل ری ایاره کنه با کوخون او چلخ چیخ کبیش بکیوی رمال ری کی کخونک ری ایاره منش کی ریخ تری چیم کنق ری دیوز شاسو چو منچی اولق خون او چلخ خاسو گوچ چقیچ ری اوخ اره چی ایاره من کیو پنتخ و من اوخ کو اوخ کوک هبریوز کپیتولو 12 رمال گوری ری اوخ اکو چقیو چکی ای او چلخ تقوینق شاخه کوری رخوشیک چری اوخ که که که بی رونو خیل قان ری مکخ چه که سوتیخ قیخ ری اوخ اریچ قسرو قچوقاب که که که نیم پری قبه یاری قس چقیداری و نیمال که که خونک ری اری چه اری و مخی بل ای اری و کس بلیل ری که خونک ری اری چه من که کنخ تکن پری و کی کت مال شانی اری شو چی خونخ ری بل من شو شیخ تباریب چوگوش ری اچلال ایک میکری کپری رو کیا قبری و تیم ری دیوز چیش چومان بچ ری شیاره چیشو چیخ و کش ری چی فکی قبری اخمکیب آره چی ایش من کی ساخت رو مال ری چی من کوتا و چو قبری و شلابال ری ایش پر یو کخی کی چو قب چو وچ ری مکاخ منگی کچ اوم تخ کی شپن چی کپری کی کل لمنیش کنی خینق تکن پری چیخ چی ری چی چو قب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نوکوخول ما وچلا هو وچری یخنیک ریچری اخوشل موبان کی باکو شری تقچی کاتو یخو رومال ریچ چری خونچ لوغ چو وچری اخوشل شاس کی اخوی رومال ریاره کاتگوری کو کاخیسخ کی وچ کنوخل ری ارل کوال چه لوغ چو وچ
0: کیرخ کش ریچ و تیل چی وچ خریخ چای شل کوال شلاب کو بن ری دیوس چی وچ خچین خونل کوال شل کولک چریو تات من کو کاخی ساخت وچ و من کو کاخی ساخت ای وچ خری خچا کو بن چکیچ کو نوخل رئیش شای شرل کوال ری روک چی خونی شق ای من شرل کوال تری پر یو کولا نیم کتے کوری ری اوخ ای کوناری قطات ری شای یو ری قبقیلال ای چری کی کاخی ساخت وچ کتے کوری ری اوخ کی قنی مخ لمن کو خنی من تکوری چه چی تتشل چه رخاوری ای اوشلابال چه اره نی ملخ چووچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قکسل مال کته کوری ری قطات شکی کخی ساخ قووچ خری خچاری و سقیل پری کی چومبال ای اره ای شق ری چکی بوشی بخوناب کته کت ری اره کو بن وری چ قیچ اره چ که کخی ری تیوش لخو بندخی قوک قس چیخ نکت اره تقچی اک یا خون من کو تریری کی کو تمال قوک شانه کو بیسون ری کتے کت پخون قیخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ری کیک چکو خو بی آل وری رومان کو واری چی والی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کو تاو چو غب ایچی سکو ماخ با ری کش تقبه چه ری چی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه اره او سری چه ککو نتخی کریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تا وری روک منکریل تا وچ ریا خوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک اریچ منکو تا خون وینق چه ما تا کوری وزی پنک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ منکو تا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لق ای کوبانا کش چی وچ ارمال یاری کوبانا ایتسل رونو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ من کو تا خونی چل گیدق چه کو بن ری چل تق خاص وچ خری خچاری ایساو چه شر مال خون رکیل شوخر ری پیش بنیک تقل چریخ ریاره رمار ری چه نبیال کخل شل ریاره ایگوتام چک خاص ریانی نقشو بن چک اره تقچی شراخ چک ریچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپاقچی شو بیک این منشکوین تا چیو کشی کری چو منیک پونه تاخ چی روک رو ایخ شراخ و تشکوینک رئیش من شیش قیب تروک خون خاص وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ققیق چه رو قبال ری ترمپیتا رو قبال تقصیخ کتگوری ریش تو وری شکی چنوخ اریچ من که چابشتا چی همول رو گوری رو مال ریچ چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشابری
1: ری خون چه کچپنا ری خویوب پونه تخ خونوخ شاش چک اقا باری اپخ چریخ
0: روک ری نی ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
3: ری این سی بلخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
0: کتکو تر ایش شیش قیب روک ریو خویو بال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نی مقی خلخ مولین ایب کوک ری وینق چه نابعال اچک آری کی بی پری کخ روکری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوکری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ایاره چه ای اوچلخ پریو کس بلیل ای روکری خیسوس ری آره چه اشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه آره اوچ شینا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پاک چیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چری خچین تخش کی پقچی خری و چیخ خی خونچه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری و چو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ریکش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخیک وی که قپقچی خو وچ ریاره چه قص پری کخ کوخو چا بخلق اخر کنق ریو چا بل لره شو سیلو بیساخ ری و چو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ و چیخ چقیچ ری
1: چی پخمول چک ری این کین سلو بیساخ چی نا ماشوی تاوی او وچولیو شانه شخوخه ری کخ
0: پخمول چک ری ری کو بیخ و چیخ ری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ری آره شاس که کشتخ نا وچ ری رمال ری چه و خستق وچ ری شاب نوم ای که کشتخک آریچ آریک کنخیک ری خستق چه شاس من که کشتخ تاوی شاخک وری وری اوخش قاک امو واخ و نخوی بل چه من که کشتخت وچ رخو شیک ایوز نکوری ری چه قس قاک کل ویسی پنک ری ایروک ویسی پنک ری چه قیابا چره چری دیوز هنگ اخلانیک چه اوز شو وچ ری ری روک خون که خونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رو مال ری چه ری قدیوز ری ری هنگ اق چه رنو خیل که که تیسا خو بیک Hebreos capítulo 13 Chishkanakh ba paloqaq balikush chibiliwi masach ba chiweche si balakh utswe khungwinaq karokshani khrib choha eki kulakh uch rumal nakotweri eho khun sheki kulakh e angelib e manishke tamakhtakh chenatakh ba chiweche ri eko pache chibna ba che ishkokuk eare pariche chenatakh chiweche ri khetak kashk banchikech رومال رچه شگو خیر ایش کخون ای بقیل نیم چی گویلاگوی ری کلانیم ایری چات رچ کلانیم چی بنابا چه شاس من کخون خاص وچی چل چو وچ رومال رچه ری دیوس کبن ناری قطخ چیخ پوی رونو خیری چل کس لمال ای پوی ری مک روک اچی شق اوچ ری پوک کتگوت می لگو قیخ وچ چیشکی کت باروک ری خستق چه که اوی بوک Romare cheri Dios ubim.
1: Riin mangkatin ya takanok e mangkatin wonoba takanok.
0: Shahek uri ri uh kuh kowinik kakabih ruk kachukab.
2: Ri ahawshel are are ri kakolonel. Riin mangkota kinshibih huib. Khask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri e are cheshki bano are chi ishi tari utsih ri Dios. خس چی ویلا باری کی کاس لمال پریو کس بلیل اره چی ایش که کخی ری کخونیک خری خچاری کی کخونیک ری اره ری خیسوس کریستو ری اره اخر ری اره کمیک ری ایشو خوخه چو بقیخ چو بسق Michal baribe rumal jojun kashlan taktsik rumal reche are ut sheri anima ko choga parisipanik emanareta utsri chek tihi he takwa chemakota uts suban chiket shisheti hoik riuch kohun katbal tokop chehawi ri eah patanihel paripanibal manyatal te chiketch arech kewari are chila ri eawah Cheri kikikel ku kamu biri nim cuch kahau paritios lah kolibal, arech ku bani tabal tokop, arech ku cupu gochri makah. Riki bakil mangka katesis ta paria ekawir winak. Rumal ku waweri, shokoheri Jesus, arech ya are, ki utiosir sahri winak rukri ukikel. Ri are shuk ashek rikash, mam parintinimit tah, share shuk ashek rikash cheri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok ri retsaloshik uachare. Romar recheri uh, makota hun hunalika lah katinimit gural pawe wachuleu. Shaneta hinka katsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach. Cheke chehe takchi ah, cheki ehlah yubi. Kategori, chenatah bachi wech, cherahawishik, rihetak sipanik, chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, waweri hun usalah tabal tokop chuwech ri dios. Chinimah bakitsik, ri einimal, echik amao kap ri keaklen, riare each chichnelab cherechi ushlabal, heri hacha katanari chikech biwiri ish. Pariki atoxix che inimahba arech kishkichajix ruk riki kotemal emaruk takis balkush wetajri munkota hun usri kukama ulok chiwechi ish chischauba faqwiri ukhruk ri dios romale cheri ukh qasqajikbam che usri uchomanik ri qanima ekaqax che utska qabano paranohel khas uwach chiruk ronohel guanima kintachi wech Kaschi banaba wari, arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ri dios rechi utsil, riare, che arech banawik che shas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, che nimah yuk chikech richik, romal yukik el rechi honalik lakchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski banori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, Chirumal ri Jesús Cristo, chechre chare, ri ejil, chubeqij, chubesak, amén. Quintaba chigüecha chalexik, qas chibanaba wetzihri, cherech chugab, shane shahubiq kintzibaj chigüech. Chihuetamahba, cheri qachalal Timoteo, riare shtzakbish uloq. Weare naq kpe uloq, kembe ubi ri ruk riare, arech kishinwila ish. Chiya hun rutsil ki wach kono hel ria kamal takibe. Shokohe chike chie tiosh la takwinak. Kono hel ri ea Italia ki kiya pan hun rutsil iwach. Chokohita ba iwuk iwono hel ri nima lak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil ki wachri e kablahu hukat che ki haum kip chinahui. Sib alak chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wachkash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota onoh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel u kohonik Man shakta ruk keb ukush, rumar rech cheri hun che kuban keb ukush, hunamri ruk riuqe tripolov che kuwal sahri kiaqiq ek yakyatik xewa xeri. mucho más hun achiche jeri chekonak ya tachech rumar ya hausel. Wehun winakri, kohun pak tahinak rushlabal, emankota chuga patak runohel ube. Riwinak chemeba konimalahok ihirri, rumar rech cheriare shaskiak nari.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hilri Rikhasa